95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Thank you.

Tačno je 8 časova, uvaženi slušaoci, danas je petak 10. jul, dobro jutro iz našeg studija. Jutro u Andrejevici vedro, trenutna temperatura je 10 stepeni, minimalna je jutros iznosila 7, a maksimalna je juče 24 stepena. Prema prognozi sinoptičara, danas nas očekuje sunčano vrijeme, ponegdje u slab na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 22 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Redovni sadržaj na našem programu od informativnih do muzičko-zabavnih ima razloga da dio svog slobodnog vremena provedete sa nama. Frekvencija je 95,8 MHz FM stereo.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Nastavljamo sa lokalnim temama. U nastavku raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici u prvoj smjeni ordiniraju danas izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

U ovom uključenju, poštovani slušaoci, najavljujemo i manifestacije koje se narednih dana održavaju u našoj opštini. Večeras u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, veče će biti održano u maloj sali Doma kulture, početak je u 20 časova. Ovaj kulturni događaj biće prilika da se publiku upozna sa bogatim književnim opusom Vlajka Ćulafića, kao i da kroz razgovor i umjetnički program sagleda njegov doprinos savremenoj književnosti i kulturnom životu. O književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića govorit će dr. Radoje Femić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, dok će program urediti i moderirati Darko Jovović, novinar i književnik. Poseban umjetnički pečat večeri daće Dragan Alurić, koji će govoriti stihove, i Sergej Arsenijević, koji će umjetničkim izvođenjem na klaviru upotpuniti program. Večeras, mala sala Doma kulture, početak je u 20 časova, veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.

Vrijeme je i za naš informativni blok. Poslušajte pregled najvažnijih vijesti dana. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na ustav koji se odnose na tužilački savjet i centralnu banku. Protiv su bila dva poslanika DNP-a. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Nikada ne smijemo odustati od države u kojoj se poštenje više isplati od prevare, znanje od poslušnosti, a odgovornost od političke podobnosti, poručio je na prijemu povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Socijalni savjet koji čine vlada, poslodavci i dvije sindikalne centrale na sjednici utorak nije uspio da dođe do konačnog rješenja u vezi sa zahtjevima sindikata o donošenju novog opšte kolektivnog ugovora sa uvećanim koeficijentima složenosti poslova i uvećanju obračunske vrijednosti koeficijenata sa 90 na 100 eura. Zbog toga je odlučeno da se danas održi proširana sjednica na kojoj će se trasirati dalji tok pregovora. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.

Vrijeme je i za naš informativni blok. Poslušajte preglede najvažnijih vijesti dana. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na ustav koji se odnose na tužilački savjet i centralnu banku. Protiv su bila dva poslanika DNP-a. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Nikada ne smijemo odustati od države u kojoj se poštenje više isplati od prevare, znanje od poslušnosti, a odgovornost od političke podobnosti, poručio je na prijemu povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Socijalni savjet koji čine vlada, poslodavci i dvije sindikalne centrale na sjednici utorak nije uspio da dođe do konačnog rješenja u vezi sa zahtjevima sindikata o donošenju novog opšte kolektivnog ugovora sa uvećanim koeficijentima složenosti poslova i uvećanju obračunske vrijednosti koeficijenata sa 90 na 100 eura. Zbog toga je odlučeno da se danas održi proširana sjednica na kojoj će se trasirati dalji tok pregovora. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.

0: U našem jutarnjem programu danas govorimo o očuvanju prirode, infrastrukturnim projektima i ključnim tačkama našeg turizma. Moja gošća u emisiji Seoska razglednica je direktorka Parka prirode Komovi Aleksandra Ilinčić. U jutarnjem programu slušamo šta sve obuhvata Park prirode Komovi i šta ga čini tako specifičnim i vrijednim zaštite. Za početak, možete li našim slušaocima približiti šta sve obuhvata Park prirode Komovi i šta ga čini tako specifičnim i vrijednim zaštite?
1: Odmah ću preći da odgovorim na postavljena pitanja. Park prirode Komovi na teritoriji opštine Andrijevica obuhvata površinu od 23,7 km kvadratnih i predstavlja područje izuzetnih prirodnih vrijednosti. Odlikuje ga bogata flora i fauna, ali i jedinstveni planinski pejzaži koje krase tri impozantna vrha – Kučki, Ljevorečki i Vasojevički kom. Upravo te prirodne ljepote iz godine u godinu privlače sve veći broj posjetilaca, što nas raduje, ali istovremeno pred nama stavlja veliku odgovornost kada je riječ o očuvanju i zaštiti ovog prostora. Ono što Komove čini posebno vrijednim jeste činjenica da se na relativno malom prostoru nalazi veliki broj vrhova uz izuzetno bogat biodiverzitet i autentičan planinski ambijent. Smatram da upravo zbog tih prirodnih bogatstava i jedinstvenog pejzaža Komovi zaslužuju još veći stepen zaštite. Naš zadatak kao upravljača je da sačuvamo ove vrijednosti za buduće generacije, ali i da omogućimo održiv razvoj turizma, kako bi svi koji dođu mogli da uživaju u ljepoti Komova, a da priroda pri tome ostane sačuvana.
0: Kada govorimo o turističkim potencijalima, nalazimo se u jeku ljetnje turističke sezone. Kakva je posjećenost ove godine i ko su najčešći gosti Komova, jesu li to domaći ili strani gosti?
1: Možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim tokom ljetnje turističke sezone. Imamo i dobre najave. Primjećujemo da interesovanje za Komove raste, što nam je posebno drago jer pokazuje da sve više ljudi prepoznaje ljepotu ovog područja i želi da vrijeme provede u prirodi. Raduje nas što nam dolaze i domaći, a i strani turisti. Među njima su planinari, ljubitelji aktivnog odmora, porodice, ali i svi oni koji žele da se odmore.
0: Godine i ko su najčešći gosti Komova, jesu li to domaći ili strani gosti?
1: Možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim tokom ljetnje turističke sezone. Imamo i dobre najave. Primjećujemo da interesovanje za Komove raste, što nam je posebno drago jer pokazuje da sve više ljudi prepoznaje ljepotu ovog područja i želi da vrijeme provede u prirodi. Raduje nas što nam dolaze i domaći, a i strani turisti. Među njima su planinari, ljubitelji aktivnog odmora, porodice, ali i svi oni koji žele da se odmore.
0: Godine i ko su najčešći gosti Komova, jesu li to domaći ili strani gosti?
1: Možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim tokom ljetnje turističke sezone. Imamo i dobre najave. Primjećujemo da interesovanje za Komove raste, što nam je posebno drago jer pokazuje da sve više ljudi prepoznaje ljepotu ovog područja i želi da vrijeme provede u prirodi. Raduje nas što nam dolaze i domaći, a i strani turisti. Među njima su planinari, ljubitelji aktivnog odmora, porodice, ali i svi oni koji žele da se odmore.

0: Kosojevića. Nastavit ćemo da ulažemo u unapređenje ponude i sadržaja jer želimo da Eko Katun Štavna bude jedan od simbola planinskog turizma i mjesto koje će dati dodatni podsticaj razvoju turizma u Andrijevici.
1: Pored smještaja, šta Eko Katun Štavna danas nudi posjetiocima, postoje li i planovi za uvođenje novih sadržaja?
0: Pored smještaja, posjetioci mogu da uživaju u jedinstvenom planinskom ambijentu, planinarskim stazama, netaknutoj prirodi i domaćoj gastronomiji. Boravak na Štavnoj pruža priliku da se upoznaju prirodne ljepote Komova, ali i tradicionalni način života ovog kraja. Naravno, razmišljamo i o novim sadržajima koji će dodatno obogatiti turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sve bude u skladu sa zaštitom prirode. Naš cilj je kvalitetan i održiv razvoj koji će sačuvati prirodu, a posjetiocima pružiti autentičan doživljaj Komova.
1: Najavljujemo i našu emisiju Seoska razglednica, kompletan razgovor sa direktorkom Parka prirode Komovi Aleksandrom Ilinčić. Moći ćete da čujete u našoj emisiji Seoska razglednica koja će biti emitovana sutra u dobro poznatim terminima 11.15, prvo emitovanje, reprizno emitovanje u 12.30. Tu emisiju moći ćete pronaći i na našem sajtu radioandrijevica.me.

0: zaraz.
1: Nemo.
2: Srećo.
1: Nemo.
2: Danas.
1: Nemo.
3: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti.

Oh, that didn't shoot.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić. Reklame.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Vi pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Turistička organizacija Andrijevica treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedjelju i ponedjeljak pokušati da različitim sadržajima privuče što veći broj posjetilaca. Tim povodom koleginica Olja Đukić razgovarala je sa direktorom turističke organizacije Andrijevica Brankom Đukićem. Kompletan razgovor moći ćete da čujete i danas u našoj emisiji Aktuelno.
1: Tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našao dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da nekako srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.

1761. godine na sastanku u Ostrogu predstavnici Crnogorsko-Turske komisije predvođeni vladikom Vasilijem i trebinjskim kapetanom Hamzom utvrdili su mir između hercegovačkih i crnogorskih nahija, oročen najmanje na 3 godine. Tokom tog perioda bila je zagarantovana sloboda kretanja u oba smjera.

1856. godine u selu Smiljani blizu Gospića rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. do smrti 1943. živio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu. Izumima u elektrotehnici, koji su usvojeni na Svjetskom kongresu 1896. godine, omogućio je realizaciju prvih hidroelektrana na Nijagarinim vodopadima. Među njegovim pronalascima nalazi se i serije izuma koji čine temelj savremene radiotehnike. Tvorac je sistema za bežično upravljanje i davanje znakova na daljinu. 1871. godine na Cetinju je počeo da izlazi list za književnost i pouku Crnogorka. Crnogorka je štampana kao dodatak listu Crnogorac pod uredništvom Sima Popovića. 1974. godine u kriptu tek sagrađenog mauzoleja na Lovćenu svečano su pohranjeni zemni ostaci vladike i gospodara Crne Gore Petra II. Petrovića Njegoša.

Kope bagjerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

14. jula u Kraljima će biti otvoren noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jula u 20 časova. Sve utakmice se igraju večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Kotizacije seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, kažu organizatori. Najavom ovog sportskog događaja, poštovani slušaoci, završavamo današnji jutarnji program. Družili smo se sa vama od 8 časova. U nastavku možete čuti vijesti u 11 časova i kolegu Dmitra Ćulafića. Prijatan dan uz program Radio Andrijevice i ostanite na pravoj frekvenciji 95,8 MHz FM stereo, a na njoj su talasi našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.

Drevna priča govori o čudaku, zanesenjaku, koji je ličio na druge ljude, ali se ipak razlikovao od njih. Sreli ga žuti ljudi i upitali: "Šta radiš u toj pustinji?" "Gradim svoj svijet," odgovorio je čudak. A pustinja bješe beskrajna. Vjetrovi su vitlali pijesak, dizali ga u nebesa, pa su nebom plovili gusti pješčani oblaci. Začudili se žuti ljudi: "A od čega gradiš svoj svijet?" "Od krvi i mašte," odgovorio je zanesenjak. "Šta je to krv, a šta je to mašta?" pitali su žuti ljudi. "Dođite za 10 godina, pa ćete svojim očima vidjeti, svojim rukama opipati i svojim razumom shvatiti." Tako im je odgovorio čudak, zanesenjak, i odmah zaboravio žute ljude, jer nije imao vremena da o njima razmišlja, latio se posla. A oni su otišli. Žuti ljudi su razgovarali između sebe. "On je poludio, umrijeće u pustinji," reče jedan. "Ja nikada ne bih ostao sam u pustinji, za čije dobro da izlažem svoj život opasnostima," reče drugi. "I šta će on napraviti od tog pustinskog pijeska?" "Pijesak će ostati pijesak," reče treći. "Bar da ima vode u pustinji, nema je ni za lijek, umrijeće od žeđi taj nesrećnik." "A za koga on gradi svoj svijet?" "Neće valjda da se u njega zatvori," čudio se peti. Žuti ljudi su na kamilama projahali ogromnu pustinju. Zaustavili su se u zelenoj oazi. Tamo je bilo i jela i pića. Živjelo se lijepo. Urme, kokosovi orasi, hladni izvori. I ubrzo su zaboravili zanesenjaka. Posle 10 godina ugledaše u daljini bijeli toranj koji je parao nebesa. Čudan neki toranj. Bija iz njega jarka svjetlost i cijelu pustinju obasjava. I žuti ljudi nisu morali po noći da pale vatre da bi otjerali mrak. Bilo je vidljivo kao u sred dana. Čudili su se: "Kakav je to toranj? Neko čudo se događa u svijetu. Da se nisu pojavili čarobnjaci? Možda je to samo fatamorgana." Nagađali su šta to može da bude. A onda se jedan sjetio i uzviknuo: "Čudak, zanesenjak nam se javlja." "Zaista, možda se to javlja onaj čudan čovjek što je ostao u pustinji da gradi svoj svijet," prihvatiše ostali. Dogovorili su se da se spreme na put, da odu i vide šta se dešava u pustinji. 20 dana i 20 noći jahali su na kamilama, a pustinja beskrajna. Sve im se činilo, sad će toranj dohvatiti rukom. Tako je izgledao blizu, a toranj kao da ima noge, sve izmiče. Već im je i vode ponestalo. Žurili su da stignu prije nego što im nestane snage. I tako, 21. dana stigoše u podnožje visoke kule. Kad tamo, neobičan svijet, teku vode, šikljaju vodoskoci. Sve je od zlata i srebra. Plodovi imaju oči, pa kad ugledaju gladna usta, odmah se ponude da budu pojedeni. Ogromne palme, čije lišće prebiraju muzikalni prsti vjetra, pa struji vesela i laka muzika. Iznenadili se žuti ljudi. "Ovo je najljepše mjesto na svijetu. Ovdje treba živjeti. Nećemo odavde nikud ići. Naselit ćemo čudakov svijet. Ima dovoljno mjesta za sve nas. Šta je naša oaza prema ovim ljepotama? Hoćemo li ostati ovdje, ljudi?" "Ostajemo, ostajemo," vikali su svi. Žuti ljudi su naselili čudakov svijet. Bilo im je lijepo, živjeli su veselo, a onda se sjetiše čudaka. Gdje li je on? Šta radi sada? Sakrio se nekud. "Hajde da ga nađemo. Možda želi da ga proglasimo za cara." "Zašto da ga proglasimo, taman posla. Zar da nam on naređuje da radimo šta on bude htio? Nećemo ga izabrati za cara." Tada se pojavio čudak, zanesenjak. Bio je mrzovoljan i jedva je odgovorio na pozdrave žutih ljudi. Preko ramena mu je bila prebačena torba, a u torbi čekić, sekira, malo crnog luka i jedna pogača. Bio je pohaban i umoran. "Gdje si to krenuo?" zapitaše ga žuti ljudi. "Što si tako pohaban? Zar nisi mogao pored tolikog sjaja da sebi napraviš jedno lijepo odijelo?" A on odmahnu rukom: "Odlazim." "Kuda odlaziš, nesrećniče?" "U svijet." "I napuštaš ovu krasotu?" "Napuštam." "Zar ti nije žao svog rada?" pitali su žuti ljudi. "Nije mi žao, jer nisam zadovoljan."
Pa čime nisi zadovoljan, čutili su se žuti ljudi. Ne dopada mi se kako šume česme. Ali voda je ledena i pitka. Ma nije u tome stvar, rekao je zanesenjak i otišao u pustinju da gradi novi svijet u kome će i česme da šume onako kako on želi. A žuti ljudi nisu znali da je taj čovjek bio veliki, veliki umjetnik. Eto, to je bila priča Nezadovoljni zanesenjak, koju je za vas napisao Branko Vradičević.

Sjećam čak i odlazeći, bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Građanima zainteresovanim za ovo pitanje, ona su se i nametnula. Možda ste vi negdje u obrazloženju nešto od toga već rekli, ali možda i da to konkretizujete kroz jedan najjednostavniji odgovor za one koje to zanima. Dakle, kada će se građani stvarno moći da koriste instant plaćanje, dakle, malo preciznije to u odnosu na rokove. Naravno, da li su sve banke tehnički spremne za sistem instant plaćanja, također. Da li će instant plaćanje biti dostupno svakog dana, dakle 24 časa? Da li će instant transfer za građane biti skuplji od običnog? Mislim da ste to u obrazloženju negdje rekli, ali ajte i da ponovimo ako nije problem. Da li će zakon stvarno smanjiti bankarske troškove za građane i privredu? Šta se dešava ako transfer ne bude izvršen u roku od 10 sekundi? Da li zakon obezbjeđuje da prekogranične transakcije u eurima ne budu skuplje od domaćih? I naravno, jedno zanimljivo pitanje, kako će se zaštititi stariji građani i oni koji ne koriste digitalno bankarstvo? Da li zakon donosi obavezu banaka da korisnicima jednostavno objasne nova pravila, rizike i način korišćenja instant plaćanja? Također zanimljivo, i ovo je pitanje nešto što je zapravo i mene inspirisalo da iz jednog svog ugla porazgovaramo o ovoj temi, odnosno da prokomentarišemo jedno vrlo važno pitanje, pitanje digitalne pismenosti. Jer bez odgovora na to pitanje, teško da će se ovaj zakon kao i neki drugi sprovoditi očekivano, odnosno iako usaglašen sa EU standardima, teško da će biti u potpunosti sa EU standardima u odnosu na ono što znamo o digitalnoj pismenosti kada je riječ o našoj državi. Prosto stanje u Crnoj Gori je po tom pitanju vrlo neujednačeno. To znači da napredak u infrastrukturi postoji, ali da s druge strane digitalna pismenost još uvijek nije sistemski dovoljno razvijena. Podsjetit ću vas na jedan zanimljiv podatak iz Mondstata, od Mondstata je istina iz 25. je podatak, nemamo ovih najnovijih, gdje se navodi da je procenat domaćinstava koji imaju pristup internetu kod kuće porastao sa 80 na 88%. To je, priznaćete, dobar procenat i to pokazuje da tehnički uslovi postoje. Međutim, s druge strane, neka druga istraživanja, recimo istraživanja koje je radio UNDP, također se odnose na digitalne vještine i potrebe tržišta rada, ukazuje na to da kada je riječ o Evropi, postoje mjerenja određena na osnovu i utvrđenih indikatora kakva je digitalna pismenost procentualno kada je riječ o razvoju konkretnih vještina. Pa po tim podacima u Evropi negdje 60% građana je ovladalo digitalnim vještinama. Čak postoji i cilj da do 2030. godine to bude na 1% od 80%. Za Crnu Goru mi nemamo taj podatak. Dakle, ono što mi nismo uradili jeste da nismo sproveli ni jedno istraživanje, da nemamo ni indikatore kojima bismo mjerili kada je riječ o, ili ako imate, odlično, evo da vi ćete i u odgovoru nam to pojasniti, šta je sa digitalnim vještinama kada je riječ o crnogorskom društvu. Pretpostavljam da mislite i na strategiju, ali evo, vratit ću se i na to. Ono što također ovo istraživanje UNDP-a kaže, jeste da digitalne vještine direktno utiču na poslovanje firmi. anketirali su određene kompanije i stigli upravo do toga da digitalna pismenost kod mnogih zaposlenih u tim kompanijama nije dodatna vještina i da većina zaposlenih ima samo osnovne vještine, dok su napredne i specijalizovane slabije zastupljene. Prema procjeni poslodavaca, 83% zaposlenih ima samo osnovne vještine, a 32% specijalizovane. Firmama danas nedostaje upravo onih kadrova koji imaju te napredne vještine i to je jedan od nedostataka sa kojima se suočavaju. Neću vas sada opterećivati u ovom trenutku i kada je riječ stanjem u obrazovnom sistemu, jer evo držimo se platnog prometa, ali da znate da i tu imamo prilično izražen izazov da se radi na infrastrukturi, a da s druge strane zastarjeli programi i naravno nedostatak kadra usporavaju napredak u ovoj oblasti. Stižemo naravno do strategije kada je riječ o digitalnoj transformaciji crnogorskog društva. Strategija obuhvata period od 22. do 26. Izvještaje imamo vlade o realizaciji akcionog plana. I šta on zapravo pokazuje? On pokazuje da nisu ispunjeni svi zadaci, jer institucije i dalje ne razmjenjuju podatke, pa prosto ne onoliko koliko je planirano, pa recimo građani često dostavljaju dokumenta koja država već posjeduje i ne bi trebalo da dolaze sa tom dokumentacijom u odnosu na ono kako je planirano. Također, povećan je broj elektronskih servisa i iz ovih izvještaja se može zaključiti da su mnoge procedure podrazumijevale da nije potrebno odlaziti na šalter, međutim, i dalje postoji dostavljanje papirne dokumentacije. Elektronski identitet i elektronski potpis nisu dovoljno rasprostranjeni među građanima, kao što znate, što prosto ograničava e-usluge. Također, digitalizacija lokalnih samouprava prilično je neujednačena, kada govorimo o opštinama. Nedostatak stručnog kadra također opterećuje još uvijek mnoge oblasti, kada govorimo o informacionim tehnologijama, naravno u javnoj upravi. Digitalne također vještine građana i zaposlenih nisu dovoljno unaprijeđene, također izvještaji pokazuju. Cyber bezbjednost, sjetite se samo da smo 2023. godine imali onaj čuveni pad sistema kada su sva dokumenta bila negdje dovedena u pitanje, nisu mogli, pitanje da li, koliko se od toga i sačuvalo. Međutim, cyber bezbjednost zahtjeva i sada da to bude unaprijeđeno. Puno je pitanja, puno je dilema i krajnje zakoni, naravno kao okviri, su vrlo važni. Međutim, ja ću sada u zaključku parafrazirati jedan razgovor sa građankom koja kaže: dobro je da i ovaj zakon postoji, ali znate kako, kada ja imam nešto da prebacim s računa na račun, dobro je, ali kada nema, potpuno mi je sve jedno da li sam digitalno pismena ili nijesam. Tako da, eto, da se nadamo da će ekonomski položaj naših građana biti takav da oni imaju šta da prebacuju, a onda ćemo naravno i u skladu sa tim raditi na digitalnom opismenjavanju mnogo lakše. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvažena koleginice Zoja. Sada riječ ima Aleksandra Vuković-Kuč. Izvolite, uvažena koleginice.
3: Dobar dan, uvaženi građani i građanke. Pozdravljam gospođu Radović sa saradnikom i saradnicom, posebno nju zbog toga što je ona rijeđe u parlamentu od uvaženog ministra Vukovića sa saradnicom. On je češće tu i to je svakako moram pohvaliti zato što mislim da je veoma dobro za građane i građanke Crne Gore da čuju posebno što ima da kaže opozicija. Očigledno da su se nosioci velike ekonomske transformacije i progresa, a to je Pokret Evropa sad i uopšte ova vlast, umorili od ekonomskih tema, više im nisu ni interesantne ni intrigantne, očigledno ni politički profitabilne, pa više ne dolaze da govore o ovome. Vjerovatno da se govori o nekim drugim identitetskim temama, svi bi bili ovdje da se glasa recimo rezolucija o Jasenovcu i slično, ali kad se govori o realnim potrebama naših građana, odsutni su i zato stvarno treba pohvaliti ministra Vukovića koji je prisutan da sluša sve ove kritike koje idu na njegov račun, pa se čini da je on za sve ovo kriv, a u suštini nije, tako da onaj ko pokazuje najveću odgovornost ipak treba da bude izuzet u nekim trenucima, pa iako mu neće biti prijatno ovo što ću ja sada govoriti ni malo, eto, željela sam da napravim jednu ogradu jer zaista je nevjerovatno vidjeti ove prazne klupe kada govorimo o ovako važnom zakonu kao što je zakon o platnom prometu, jer znate, treba ođe i svi naši građani da čuju koliko Crnu Goru i košta ova ekonomska transformacija, da li je sve to vidljivo u našem državnom budžetu, da li mi imamo uvidu troškove koje kao društvo imamo za sve ovo što svakako koristi nama i državi, ali moramo imati jednostavno transparentne procese. Dakle, danas je pred nama zakon o platnom prometu i tu piše da će se novac računa na račun stizati za 10 sekundi. To je stvarno sjajno, dakle, ne više za dan, ne za sat, nego za 10 sekundi. Ali ja imam jednostavno pitanje, ako ova država umije da uskladni platni sistem s Evropom za 10 sekundi, zašto nam trebaju mjeseci pa i godine da uskladimo recimo penziju sa cijenom hljeba? Zašto brzina postoji za bankarski transfer, a ne postoji za platu, za pravdu i za budućnost naše djece? Premijer nas je uvjerio da gradimo Singapur Evrope. Ja sam pokušala provjeriti to putem statistike, dakle ne statistike koju plasira opozicija, nego statistike koju plasira MMF, Mondstadt, Eurostat i naše sopstveno ministarstvo financija. BDP po glavi stanovnika u Singapuru prelazi 85.000 dolara. U Crnoj Gori iznosi oko 13.100. Razlika je sedmostruka. Medijalna plata u Singapuru je oko 4.000 eura, a prosječna neto plata kod nas u aprilu iznosila je 1.029 eura. Mondstadt nam je kazao da više od polovine zaposlenih tu brojku nikad ne vidi u svom računu jer je medijalna zarada znatno niža od prosjeka. Singapur je, kao što znamo, ekonomija izvoza, a vidjeli smo kako mi stojimo s izvozom. To je skandal, to je katastrofa, to je nepopravivo. Dakle, to je ekonomija industrije, industrija kod nas ne postoji, to je ekonomija finansijskih usluga, a mi smo naprotiv ekonomija uvoza, turizma i prodaje primorja. Dakle, nemamo ni iste puteve, ni iste pravce, samo imamo premijera koji je iz Singapura došao da nam kaže da će Crna Gora biti Singapur Evrope, a Crna Gora postaje u stvari jedna od najsiromašnijih država u regionu, samo što je veoma pogodna za one koji imaju novca, a nikako za one koji primaju ovakve plate i penzije u Crnoj Gori. Međutim, šta nam kaže naš zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti? On propisuje da budžetski deficit ne smije preći 3% BDP-a, javni dug 60%. O tome sam već govorila, ali o tome moramo pričati ukoliko želimo da imamo uvid i da razumijemo zašto nam se događa ovakva inflacija, da razumijemo zašto nam penzije iđede ta inflacija, zašto ne da iđede povećanje koje je bilo najavljeno kao velika ekonomska reforma, iđede nam osnovicu, iđede nam glavnicu, ne možemo da doguramo do sredine mjeseca. Dakle, prema podacima Ministarstva financija, deficit u prošloj godini iznosio je 3,96%, javni dug 63,5% BDP-a, to jest 5,2 milijarde eura. Ova vlada je dakle prekršila sopstveni zakon, dva parametra istovremeno, a fiskalni savjet, evo nema tu kolege Borisa Mugoše i sinoć u emisiji Načisto i svakoga dana govori o njemu, ne postoji od 2021. godine od kad je sadašnji premijer bio ministar financija. Pet godina nema tijela koje bi reklo vladi stop. Uzalud opozicija govori stop. Uzalud upozoravamo što se događa kad mi nemamo fiskalni savjet. Jer vam sad jasno građani i građanke Crne Gore zašto se ova vlast nije dogovorila da imamo sve članove i fiskalni savjet u punom sastavu i kako bi u punoj mjeri kontrolisao rad ovog ministarstva financija i zašto smo mi insistirali u platformi, u sporazumu koju smo napravili sa ovom vlasti, da i fiskalni savjet bude dio toga dogovora kako bismo širom saradnjom i širim konsenzusom postigli to da imamo kapacitetno tijelo koje će kapacitetno kontrolisati ovakvo rasipništvo. Zato ne čudi, gospodo moja, što MMF u svojoj posljednjoj emisiji otvoreno preporučuje da se ograniči rast fonda zarada u javnom sektoru i da se štedi tamo gdje trošimo neproizvedeno. Svjetska banka upozorava da je naša mala otvorena ekonomija izložena spoljnim šokovima više nego bilo koja u regionu. A Evropski parlament je u izvještaju usvojenom prije samo mjesec dana zapisao rečenicu koja bi trebalo da vas najviše zabrine i nas i vas, da masovno zapošljavanje u javnoj upravi bez transparentnih kriterijuma i procjene stvarnih potreba podriva profesionalizam institucija. To vam ne govori opozicija, to vam kaže Brisel. Brisel na koji se pozivate kada kaže da je recimo danas na dijelu najveća stopa zaposlenosti ili da smo mi frontmen u evropskoj integraciji. Dakle, tada ih citirate, ali kad vas upozore na ono o čemu sam ja govorila od kad ste vi vlast, da je na sceni kakistokratija vladavina najgorih i najnesposobnih umjesto meritokratije koju ste obećali, vi ćutite, nemate odgovor na to. Naravno, ja se izvinjavam svim onim profesionalcima koji i danas gledam ovdje pred sobom, koji itekako znaju svoj posao, koji su itekako sposobni, koje nikakva politika nikad neće izgurati iz njihovih profesionalnih pozicija, ali govorim o političkim odlukama koji pune naše institucije, koje zarobljavaju naše institucije, upozoravaju nas evropske institucije, pa vidite li kakva nam je vlada politički popunjena, naravno. Pa nijesu ministri došli kao profesionalci po principima meritokratije, nego po principima podjele partijskog plijena. A sada vidimo kako sve to izgleda na kraju mjeseca u novčaniku naših građanki i građana. Sindikalna potrošačka korpa iznosi 2110 eura za četvoročlanu porodicu. Čujete li? 2110 eura za četvoročlanu porodicu. Cijene hrane prema Eurostatu dostigle su 87% evropskog prosjeka. Znači više nego u Bosni, više nego u Sjevernoj Makedoniji. Kvadrat stana u novogradnji košta u prosjeku 2500 eura. Na primorju preko, naravno. Za stan od 50 kvadrata u Podgorici građaninu treba preko 100 prosječnih plata. Dakle, da najmanje 10 godina radite samo za stan koji biste kupili, da nikada ne potrošite ni jedan jedini cent za jogurt. Kirija za dvosoban stan u glavnom gradu iznosi 600 do 1200 eura. Na primorju u sezoni od 1500 do 2500. O gorivu da ne pričam. Eurodizel, euro i 58 po litru, benzin od 62 do euro i 66, a penzioneri? Zadržimo se na ovom pitanju malo duže, vidimo da opozicija u posljednje vrijeme stvarno tom pitanju posvećuje najveću pažnju, jer je zaista položaj penzionera najbolji test rada ove vlade i najbolji test u poređenju sa Singapurom koji nam se tako nudi kao uzor. Prije nekoliko minuta sam razgovarala sa gospođom Radović, pitajući je u vezi sa nekim stvarima koje se odnose na to kakav je naš penzioni sistem, da bih bolje razumjela, da bih imala uvid, jer sam zaista proučavala kakav je penzioni sistem u Singapuru, a kakav kod nas. I u redu, to je neuporedivo. Znamo da je to potpuno jedan drugačiji individualni sistem u odnosu na ovaj naš penzioni fond koji je međugeneracijski, dakle mi danas radimo za sutra neke druge penzionere. To važi i u gotovo svim državama Evropskoj unije, mada ako ste se već zalećeri da nam obećavate Singapur Evrope, mogli ste porazmisliti da se i ovdje primijeni neka vrsta kombinovanog kombinovanog sistema koji bi na neki način relaksirao naše financije i naš ekonomski sistem, koji će sigurni, budite, s ovakvom demografijom, sa ovakvim starenjem populacije postati ozbiljan problem i ozbiljan izazov i sljedećoj vladi koju će svakako činiti Demokratska partija socijalista. Ali ovdje nema vizionara, ovdje nema ljudi koji bi razmišljali o tome što će biti za 5, 10, 15, 20 godina. Ovdje nema ljudi koji bi napisali strategije koje se prave u odnosu na 5 decenija. Ovdje šede ljudi koji rade od izbora do izbora, od lokalnih do parlamentarnih, a kako smo do sad bili država u kojoj su se izbori sprovodili svakih 6 mjeseci, jednostavno su se sve strategije i svi poslovi obavljali upravo samo za potrebe izbora. Dakle, kod nas, naš fond PIO radi po principu, dakle, kao što sam rekla, međugeneracijske solidarnosti. Sadašnji radnici, da bi to razumjeli naši građani, plaćaju penzije sadašnjih penzionera i taj sistem se urušava pred našim očima, zato što je ova ista vlada kroz Evropu sad dva prepolovila stopu doprinosa za penzijsko osiguranje da bi na papiru prikazala veće neto plate. I šta imamo? Imamo da su prihodi fonda PIO doprinosa prošle godine pali za 180 miliona eura, a danas imamo deficit od 450 miliona eura. Pa ljudi moji, taj novac ne dolazi nijotkuda, dolazi iz budžeta. Iz ovoga budžeta koji... Evo, vrlo kratko još, gospođo. Mi govorimo o fiskalnoj odgovornosti, a mi vidimo da se već zadužujemo toliko da jednostavno svake godine moramo da zakrpimo rupu od 700 miliona eura. 700 miliona eura. Ja znam, građani i građanke, da su vama ovo apstraktni pojmovi kao i meni. Kad pomenete ovolike cifre, pa ovo je mnogo da je u Velikoj Britaniji. Ovo je mnogo da je u jednoj Njemačkoj. Ekonomskom tigru Njemačkoj ovo bi učinilo da propadne i budžet i država, kako se ovi ljudi rasipnički ponašaju. Dakle, ova vlada je svjesno oslabila prihode penzionog fonda da bi napravila politički efektnu brojku na platnom listiću, a rupu pokriva, kao što vidimo, zaduživanjem u državi koja već ima deficit i dug iznad zakonskog limita. I šta dolazimo? Dolazimo do toga o čemu svakoga dana ovdje pričamo, zbog čega su izbjegli kontrolno saslušanje, zbog čega nisu htjeli da razgovaraju sa poslanicima i poslanicima ove skupštine, niti jedan ministar da pokaže elementarnu odgovornost. Zašto su slagali penzionere? Zašto penzioneri danas nemaju obećanu penziju od 600 eura? Zašto se varakate? Zašto manipulišete? Zašto manipulišete tim ljudima koji su definitivno i ekonomski svakako drugo u svojoj trećoj dobi najugroženiji građani ove države? Zašto ste izjednačili penzionere sa 40 godina radnog staža s onima koji su 15 godina radili? Zašto ste napravili tu neviđenu diskriminaciju? Sljedeći zakon će se baviti time, upravo diskriminacijom. Zašto se obezvrijedili rad? Šta danas znači da govorimo o radnoj etici i formiranju radne kulture u Crnoj Gori ako neko ko je radio 40 godina prima istu minimalnu penziju kao onaj koji je radio 15 godina?
4: Zahvaljujem, koleginice Vuković.
3: I da završim, ako dozvoljavate, još 30 sekundi.
4: Izvolite, 30 sekundi.
3: Dakle, poštovani kolege, 10 sekundi treba novcu da stigne s jednog računa na drugi, a ja se pitam koliko će trebati ovoj vladi da obezbijedi penzioneru, da mu plata stigne do kraja mjeseca, da iskoristi, da može da živi do kraja mjeseca, da je ne potroši za svega 10 dana, ne zato što neracionalno troši, jer ja dobro vidim kako troše penzioneri u našim prodavnicama, kupuju najjeftiniji jogurt, po 3 puta vraćaju u rafove naših prodavnica neki jogurt ili hljeb kad vide kolika je cijena, kako bi skupili ono najjeftinije, ne najkvalitetnije, a naši penzioneri, naši najstariji ljudi, da bi očuvali svoj duži život i zdravlje, trebalo bi da ipak jedu i koriste one proizvode koji su najkvalitetniji. Dakle, nije dobra situacija, ministre financija Vukoviću. Danas nisam stigla da govorim o mladima, nego o našim ljudima starije dobi, odnosno trećega doba, ali razmislite o ovome što vam pričam. Strategijski pristupite problemima koje Crna Gora ima, jer ako tako ne budemo radili, ako ne budete napravili za
4: redu,
3: nas koji
4: sljedeće
3: godine dolazimo na vlast, ja sam već ugasila, ali tako mi?
4: Zahvaljujem, već ste više od 30 sekundi, minut i po, evo, molim vas.
3: Ja ću zamoliti pored pitanja, jer sam imala 3 važna pitanja, sad ćemo dostaviti ta pitanja, da se tiču građana Crne Gore, samo da poručim ministru Vukoviću da ostavi neku strategiju za buduću vlast koju će činiti Demokratska partija socijalista, jer ne želimo da se bavimo i pravdamo građanima Crne Gore kao i vi da vam nijesu gotovi projekti, da nijeste mogli da radite autoput zbog toga što ste 3-4 godine morali da pišete, da izvodite grafikone. Ostavite nam strategiju pa ćete vidjeti kako ćemo mi brzo i efikasno sprovesti ekonomsku i svaku drugu društvenu reformu.
4: Zahvaljujem, hvala. zahvaljujem koleginice Vuković, Kuč, i u samu napomenu da nikad nije postojala nikad dugoročna strategija ni ekonomskog razvoja Crne Gore, niti bilo koja druga strategija. Toliko da ne bi zazivala dalje komentare, ja neću komentarisati, ima jako puno elemenata za komentarisanje, ali neću, zaista neću. Ne želim da komentarišem, da ne bi otvarala, molim vas, nisam vas spomenula, nisam apsolutno ništa rekla, nemate pravo ni na proceduru, ni na komentar. Završili smo sa diskusijom. Sada pitam... Zahvaljujem koleginice Kuč, hvala vam. Završili smo sa diskusijom. Pitam da li guvernerka Centralne banke želi završnu riječ? Izvolite.
5: Zahvaljujem na svim komentarima. Počeću od pitanja koje je postavila uvažena poslanica Zoja Lalović-Bojanić. Naime, platni sistem svake države predstavlja temelj svake moderne ekonomije i njen krvotok, i zato je jako bitan zakon koji danas se donosi u ovoj skupštini.
4: Guvernerko, izvinite, radi podsjećanja. Molim vas, samo nemojte u završnoj riječi pominjati niti klub poslanika, niti poslanike. Uopšteno, u završnoj riječi dajte samo uopštene neke odgovore, jer nakon vas bi ja morala da dam riječ ponovo kolegama i onda nikad kraja. Izvolite.
5: Instant platni promet biće lansiran 20. jula za 10 dana. Sve banke u Crnoj Gori su spremne, kao i Centralna banka. To je projekat koji smo odradili u partnerstvu sa Centralnom bankom Italije pod okriljem Evropske centralne banke, na kom smo radili posljednjih godinu dana. Instant transferi će biti niži ili ne mogu zapravo biti viši od transfera drugih domaćih plaćanja. I naravno, što se tiče banaka, što se tiče osjetljivih kategorija, ono što je stav Centralne banke i ono što je iskomunicirano bankama jeste da je potrebno da se pripreme aplikacije, da građani budu blagovremeno i privreda upoznati, kako bi ta oznaka hitno ili element, znači, koji se odnosi na instant plaćanje hitno, bio jednostavno razumljiv, jer je značajno kroz elektronske kanale jeftiniji, efikasniji, kvalitetniji nego bilo koja druga vrsta plaćanja. Što se tiče finansijske pismenosti, to je jedan od segmenata mandata Centralne banke, segmenata mandata svake izvršne vlasti, segment mandata također i ovog doma. I ono što želim da kažem jeste da u kontinuitetu radimo ne samo na svakoj reformi koju sprovodimo, već i kroz cijeli crnogorski obrazovni sistem u partnerstvu sa ponovo snažnom ženom Anđelom Jakšić Stojanović, koja je zaista izuzetna partnerka u svim projektima koje sam do sada predložila. Sprovodimo proces uvođenja finansijske pismenosti kroz robotiku u sve osnovne škole i danas nema osnovne škole u Crnoj Gori, na teritoriji Crne Gore, gdje je već godinu i po dana projekat zajednički Centralne banke i Ministarstva prosvjete ne funkcioniše i gdje klinci od 5 godina na gore nisu, ne obučavaju se, ne grade se njihova znanja u domenu finansijske pismenosti. Vjerujem da će implementacija ove reforme biti jako jednostavna i da ono što je pomenuto tokom intervencija, gdje imamo podatke koji se odnose na digitalna plaćanja, gdje zaista u Crnoj Gori 94% odraslih koristi mobilni telefon, 84% koristi internet, a 64% svega je primilo ili poslalo digitalnu uplatu. Taj disbalans je prilično velik kada su u pitanju žene i muškarci. Kod žena svega 59% žena koristi digitalne kanale za plaćanje, muškarci preko 70%. Naš cilj je da u oba segmenta, znači, dođemo na preko 85% nakon prve godine implementacije digitalnih plaćanja. I to je nešto na čemu ćemo raditi u saradnji sa ostalim institucijama. Također, želim da na pitanje također koliko će koštati ovaj sistem, implementacija ovog sistema, koštaće 8 miliona eura, Centralna banka će narednih 5 godina otplaćivati taj kredit koji je uzet od strane Svjetske banke uz podršku Ministarstva financija i toliko košta modernizacija naše infrastrukture. Naravno, koliko će ostati u džepovima građana i privrede? U džepovima građana i privrede ostaće 18,9 miliona eura, od čega je odricanje od naknada i 5 etapi reforme koje je sprovela Centralna banka predstavlja udar na budžet Centralne banke od preko 5,3 miliona eura. Značajna su odricanja koja će morati da naprave i banke. I u tom segmentu na jedno od pitanja da li će doći do prelivanja, moram reći da potpisivanje sporazuma o pristupanju i ulazak Crne Gore u Evropsku uniju znači i konkurenciju i znači da 11 banaka koje funkcionišu u crnogorskom sistemu će imati kao konkurenciju preko 3600 banaka i pružalaca platnih usluga na nivou Evropske unije. Tako da konkurencija radi svoje i ja sam uvjerena da kako trendovi već pokazuju, znači pad cijena platnih usluga, znači čak preko 3 miliona samo u proteklih godinu dana, da ćemo imati taj silazni trend koji će kulminirati u momentu ulaska u Evropsku uniju, gdje će se bukvalno izjednačiti naše banke sa bankama u Evropskoj uniji. I na samom kraju željela bih da kažem da kroz ovaj zakon koji se danas usvaja postižemo ono što je konačni efekat modernizacije platnog sistema koji sprovodi Centralna banka kroz SEPU i kroz TIPS transakcije. Ono što će ostajati u džepovima naših građana i privrednika je preko 2,3% domaćeg, bruto domaćeg proizvoda, što znači prema nekim našim projekcijama osnova za otvaranje preko 750 radnih mjesta. Znači ušteda nije zanemarljiva, u pitanju je vrlo značajna reforma i ono što je najbitnije jeste da smo u cijeloj priči i tekako požurili. Ovo je, Crna Gora je prva država mimo članica Evropske ekonomske zone, znači koja ulazi u proces evropskih instant plaćanja u saradnji sa Evropskom centralnom bankom i mislim da je zaista jedna velika privilegija imati državu integrisanu u jedinstveno tržište Evropske unije 3 godine prije punopravne integracije u samu Evropsku uniju i zaista sam ponosna na rad kolega iz platnog prometa i iz pravnog tima Centralne banke koji su se potrudili da ove reforme sprovedu jako brzo, efikasno i da cijeli infrastrukturni program i osnova, znači i platni promet bude modernizovan na način da bude u cijelosti kompatibilan sa evropskim i da od 2005. kada nije bilo investicije, da samo za posljednji godinu i pol dana ga podignemo na nivo koji je zaista, koji Crnu Goru zaista čini najmodernijom kada je u pitanju platni promet među svim zemljama pristupnicama. Hvala vam.
4: Zahvaljujem guvernerki Centralne banke. Sada pitam predstavnika vlade da li on želi dati završnu riječ. Izvolite, ministre Vukoviću.
6: Zahvaljujem uvažena potpredsjednice Popović i zahvaljujem se naravno i uvaženim poslanicima i poslanicama koje su danas pokazali interesovanje. Prvo bih se osvrnuo samo da reforma kompletna koja se desila kroz program Evropa sad 1 i 2 i kroz smanjivanje sivog tržišta, pogotovo nezakonitog postupanja kada govorimo o tržištu rada, je upravo imala taj efekat da naši građani dobiju vidljivost u bankarskom sektoru, odnosno da dobiju svoje bonitete i samim tim da konkurišu za proizvod koji je njima zgodan u tom trenutku, da im riješi neke životne izazove, da li je to stambeni, gotovinski, namjenski ili neki drugi kredit. I samim tim možemo reći da smo na taj način napravili prosto refleksiju na više nivoa gdje je to itekako uticalo na i standard građana, a s druge strane i nerešavanje životnih problema, jer kroz legalizaciju zarada, kroz smanjivanje sive i neformalne ekonomije u tom dijelu, došlo je do jačanja penzionih fondova, prepoznavanje dakle građana Crne Gore u sistemu bankarskom, a na taj način i do rasta jeli kredita, pa onda i prihoda banaka, pa onda i dobiti pozicije koja se dalje jeli reflektuje kroz prihode državnog budžeta i tako zatvaramo dakle jedan taj krug. Pomenuli smo ovdje određenog klijenta i njegov povraćaj PDV-a, zaista moram reći da sam provjerio jer je bilo ranije u diskusijama pominjanje određenog klijenta, moram vam reći da nije taj iznos u pitanju i nije tačno i da je kroz posljednji kvartal vraćen. Dakle, 80% iznosa PDV-a, a nije se sve vrijeme radilo o tom iznosu. zbog povjerljivosti podataka, pošto je jedan od uvaženih poslanika pomenuo, dakle, konkretnog klijenta, ja ću se zadržati da ne citiram, ali ne čini se, nije prosto podatak tačan da se radilo o tom iznosu, a u posljednjem kvartalu smo, dakle, užurbanom dinamikom i vratili. Ja moram reći, pošto sam ja bio i koordinator Poreske uprave, do gospodin Laketić nije zauzeo mjesto, ja sam našao 22.000 rešenja u fiokama koje su godinama držani i to je praksa zaista koja se iskorijenila. Ne ovdje pretendujući uopšte se radi o bilo kome u generalno bojanje, ali jeste nečija odluka bila koja je tada upravljao Poreskom upravom. Ono što također unapređujemo jesu, dakle, rešenja, procjene rizika i još brže, dakle, povraćaj samog PDV-a, tako da to su jednostavno sa procesom digitalizacije Poreske uprave izazovi koji definitivno mogu reći da se nalaze iza nas. Ono što se vraćam na temu jeste da i uvaženi gospodin direktor platnog prometa u Centralnoj banci, gospodin Andrija Jovović, s kojim sam sarađivao dok sam bio u NLB banci, jedna izuzetna saradnja svih tih godina i zajedno smo unapređivali platne sisteme i kada se ZOP ukinuo 2005. godine, odnosno četvrte, smo već integrisali platni promet, samim tim revolucija platnih sistema je krenula od ranije. Ono što recimo Republika Hrvatska ima izuzetno rešenje, oni nisu, dakle, odlučivali se da ukidaju ZOP-a, su od toga napravili jednu izuzetnu financijsku instituciju u kojoj se na više načina bave oblastima financija i upravljaju, dakle, likvidnošću i sredstvima države, a ono što je jako važno jeste da smo mi kroz sve ove godine, dakle, imali unapređenje na sljedeći način. Imali ste ciklus DNS i RTGS-a, jedan se odigravao u tri ciklusa, a drugi je bio u realnom vremenu. Unapređenjem daljim smo došli do toga da 24/7 ste imali rad platnog prometa vikendom, subote i nedjelja do 15 časova, a radnim danima do 20 časova. I to se sve dešavalo u krugu Centralne banke. Sada uključujemo Banku Italiju i transakcija putuje do Banke Italije. Ono što dobijamo jeste da od 8 uveče do, dakle, ujutru završavate dakle svoju transakciju, odnosno 24/7, i to je taj jedan benefit. Ono što je benefit za same građane jeste do 200 eura prilikom elektronskog bankarstva će imati plaćanje po 5 centi, dok za državu će to iznositi 16 centi. I u tom smislu ta ravnopravnost kod obračuna tarifa je jedan od izazova koji će definitivno biti tema, jer ono što ostaje državi jeste da plaća procenat, dio iznosa, a ono što ostaje bankama jeste da imaju fiksan iznos, tako da svakako u tom smislu se mora razgovarati o racionalnoj upotrebi sredstava građana Crne Gore i to je nešto što svakako evidentirano kao izazov, ali treba javnost Crne Gore da bude upoznata sa tim da je obaveza Ministarstva financija da čuva nezavisnost, samostalnost i to na način da itekako brine o budžetu Crne Gore i o svakom euru koji iz njega izlazi. Zahvaljujem.
4: Zahvaljujem ministre Vukoviću. Svakako smo svi dužni da čuvamo nezavisnost Centralne banke, to na kraju Ustav sad evo garantuje i mijenjam Ustav u tom dijelu gdje se mora garantovati nezavisnost Centralne banke. Kolega Zvrko je tražio samo par sekundi, izvolite proceduru, izvolite kolega.
7: Predsjedavajući, na datoj mogućnosti da se obratim, uvijek je korektna komunikacija sa ministrom Vukovićem, ali ministar nije pomenuo naravno ime poslanika, ali je polemisao sa podatkom koji sam iznio. Dakle, pošto ministar nije to naveo samo radi korektnosti, korektnog informisanja javnosti, podatak koji sam iznio za kompaniju, evo neću je ponavljati, o iznosu duga za povraćaj PDV oko 23 miliona eura, dakle nije podatak moj lično, to je podatak revizorske institucije koja je radila reviziju u toj kompaniji, dakle podatak koji je javno dostupan. Vi ste kazali da je iznos drugačiji, ono što ostaje činjenica jeste da kompaniji, iako je obaveza povraćaj PDV unutar 60 dana, nije vraćan 5 godina, a što se tiče iznosa, dakle, još jednom zaključujem samo podatak koji je dostupan javnosti, sam koristio u diskusiji. Zahvaljujem.
4: Zahvaljujem kolegi Zvrku. Sada konstatujem da je pretres završen, izjasnit ćemo se naknadno. Zahvaljujem guvernerki sa svojim timom, zahvaljujem i ministru financija sa saradnicom. Ja sada dajem kratku pauzu jer sa 14. sjednice moramo preći na 12. Pauza od par minuta.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, nastavljamo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Dopunama zakona o sigurnosti pomorske plovidbe. Podsjećam da je predlog zakona podnio poslanik Jovan Subotić. Izvjestioci odbora su Bojana Pićan, zakonodavnog odbora, i Tonči Janović, odbora za ekonomiju, financije i budžet. Otvaram pretres. Da li poslanik Subotić želi dati dopunsko obrazloženje? Želite, izvolite poslaniče Subotić.
2: Hvala vam, predsjedavajuće, uvažene kolege, dragi građanke i građani. Dakle, došli smo do još jednog dijela zakona o bezbjednosti pomorskog saobraćaja koji treba uskladiti sa Europskom direktivom, i to je primarni razlog ovog predloga zakona. Ali dodatno, pored integracionih obaveza, uveli smo i neke striktnije odredbe i neke odredbe koje će da pojasne pravila bezbjednosti na moru i koje će da olakšaju našim pomorcima u određenim segmentima. Dakle, dva su velika segmenta ove izmjene zakona. Jedna je usklađivanje, najprije sa normama Savjeta Europske unije 92/29 i sa normama direktive 1794 Europskog parlamenta i Savjeta Europske unije, a oni se tiču medicinske opreme, zdravstvene zaštite pomoraca, kao i prava pomoraca u pomorskom saobraćaju. U svemu ovome želim da istaknem sljedeću stvar, da smo razdvojili inspekcijski nadzor i da sada zdravstvena inspekcija ima pravo da redovno kontroliše medicinsku opremu koja se nalazi na brodu, medicinske lijekove, da li su u roku, da li je sve ono što je potrebno tu, a za velike brodove smo predvidjeli i obavezu postojanja brodske bolnice, dakle mjesta na koji se, u kojem bi se riješili i svi oni koji se nalaze na brodu u slučaju medicinske potrebe. Ono što je jako važno, što vrijedi naglasiti, je ustanovljavanje TMAS centra, odnosno telemedicinskog pomorskog centra. Naši će pomorci sada imati 24-časovnu podršku što se tiče medicinskih problema ili situacija, i imat ćemo podršku u kojoj će zajedno sa resornim ministarstvom zdravlja u kojem će raditi profesionalci i koji će biti dostupni, kako sam rekao, 24 sata. U pogledu olakšica koje imamo za naše pomorce, istakao bih da ICE sistem neće biti neophodan za mala plovila, za plovila u vlasništvu fizičkih lica, male barke do 5 metara i slično, što umnogome olakšava i oslobađa malo ovaj zakon od rigidnih normi koje su pogađale i naše tradicionalne brodare, tradicionalne vlasnike malih čamaca. Oslobađamo i preciziramo način ko će se nalaziti ko može da upravlja malom barkom u vlasništvu fizičkog lica, dakle tu se osvrćemo na članove porodice, na lica sa punomoću, jer ono što je glavno da uradimo je da suzbijemo sivu ekonomiju u ovom slučaju. Znači, bit će jako strogo zabranjeno da se naplaćuju usluge prevoza tim malim barkama, ali u isto vrijeme širi se lepeza onih koji će moći da koristi tu malu barku, dakle pored vlasnika i članovi porodice i ljudi koji budu imali punomoć. I tu dolazimo do onoga zaštite prava pomoraca, što je jako važno

0: za mnoge naše porodice, pomorce i porodice pomoraca, jer se usklađujemo sa direktivom Europske unije i dozvoljavamo da za obnovu porodične pomorske knjižice nije neophodan izvod da se ne vodi krivični postupak protiv određenog pomorca. Dakle, tu iz oblasti rada uvidjeli smo određeno ograničenje koje bi bilo neravnopravno i koje bi bilo diskriminatorsko. U ovom slučaju, u ovom novom predlogu zakona ono se briše i pomorci koji su osposobljeni za rad neće morati priložiti ovaj dokument. Ono što također to smo definisali u prelaznim odredbama kako bi sva stečena prava po starom zakonu pomorci zadržali. Tako da ovo je jedan izuzetno dobar predlog zakona u tom pogledu, a u onom pogledu koji sam rekao drugom, onom definisanju naše sigurnosti, naše plovidbe, što je jako velika tema, pogotovo za nas u Boki Kotorskoj, a siguran sam i na ostatku Crnogorskog primorja, to je tema bezbjednosti plovnih puteva i po ovom novom predlogu zakona mnogo će biti rigidnija kontrola pomorskih puteva, definišemo mjesta za sidrenje, šta su prirodna sidrenja, šta su nautička sidrenja, potpuno eliminišemo potencijal za divlje sidrenje, odnosno za ugrožavanje kako morskog dna, tako i infrastrukture koja se nalazi na dnu mora. Uvodimo obavezu izvođenja pomorske studije za sve radove, građevinske radove u morskom, u moru. Za sve zahvate, do sada smo predstavljali da se može tražiti pomorska studija, sada je pomorska studija obavezna i obavezna je dozvola ministarstva, odnosno saglasnost lučke kapetanije za postavljanje kako građevinskih radova, širenje, nasipanje obale, tako i postavljanje raznih bova i ostale infrastrukture za uzgajalište, kako riba, tako i školjki. Jednostavno, ideja je jedna, osigurati plovne puteve, povećati bezbjednost i povećati sigurnost naših građana, svih onih koji učestvuju u saobraćaju na moru. Ovim još jedna finalna stvar i time možemo i da zaokružimo ovo predstavljanje. Velike ingerencije i pojačamo ingerencije kada je inspekcijski nadzor u pitanju. Represivnim i preventivnim mjerama želimo da doprinesemo povećanju bezbjednosti plovidbe, pogotovo u Bokokotorskom zalivu, ali kažem i na ostatku naših morskih plovnih puteva. Sada će inspektori imati pravo da u slučaju težih prekršaja oduzmu plovilo, da reaguju i represivnije većim kaznama, a u slučaju nelegalne gradnje imaće opciju, odnosno imaće obavezu da zaustave te radove i u 24 sata ih prijave morskom dobru da bi se na kraju vidjelo na koji način dalje da se reaguju u slučaju takvih prekršaja. Dakle, jedna prilično obimna izmjena sa dva velika smjera. Jedan je usaglašavanje sa europskim akijem, a drugo unapređenje naše bezbjednosti plovidbe i onih problema koji su viđeni kod nas na terenu. Hvala.
1: Zahvaljujem poslaniku Subotiću. Sada pitam da li izvjestioci odbora žele riječ? Ne žele. Nemamo prijavljenih zainteresovanih poslanika za diskusiju, tako da sada pitam poslanika Subotića da li želite završnu riječ, ne želite, u redu, konstatujem da je pretres završen i obavještavam vas da na predlog poslaničkog kluba Bošnjačke stranke dajem pauzu do 14 časova.

0: Nastavljamo sa domaćim aktualnostima u okviru emisije Seoska razglednica. Govorili smo o očuvanju prirode, infrastrukturnim projektima i ključnim tačkama našeg turizma. Gošća koleginice Zorice Bacanović bila je direktorka Parka prirode Komovi Aleksandra Ilinčić. Teme su bile turistička sezona, posjeta Štavnoj, hostelu Mojan i Krivom dolu. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Za početak, možete li našim slušaocima približiti šta sve obuhvata Park prirode Komovi i šta ga čini tako specifičnim i vrijednim zaštite?
2: Odmah ću preći da odgovorim na postavljena pitanja. Park prirode Komovi na teritoriji opštine Andrijevica obuhvata površinu od 23,7 km kvadratnih i predstavlja područje izuzetnih prirodnih vrijednosti. Odlikuje ga bogata flora i fauna, ali i jedinstveni planinski pejzaži koje krase tri impozantna vrha – Kučki, Ljevorečki i Vasojevički kon. Upravo te prirodne ljepote iz godine u godinu privlače sve veći broj posjetilaca, što nas raduje, ali istovremeno pred nama stavlja veliku odgovornost kada je riječ o očuvanju i zaštiti ovog prostora. Ono što Komove čini posebno vrijednim jeste činjenica da se na relativno malom prostoru nalazi veliki broj vrhova uz izuzetno bogat biodiverzitet i autentičan planinski ambijent. Smatram da upravo zbog tih prirodnih bogatstava i jedinstvenog pejzaža Komovi zaslužuju još veći stepen zaštite. Naš zadatak kao upravljača je da sačuvamo ove vrijednosti za buduće generacije, ali i da omogućimo održiv razvoj turizma, kako bi svi koji dođu mogli da uživaju u ljepoti Komova, a da priroda pri tome ostane sačuvana.
1: Kada govorimo o turističkim potencijalima, nalazimo se u jeku ljetnje turističke sezone. Kakva je posjećenost ove godine i ko su najčešći gosti Komova, jesu li to domaći ili strani gosti?
2: Možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim tokom ljetnje turističke sezone. Imamo i dobre najave. Primjećujemo da interesovanje za Komove raste, što nam je posebno drago jer pokazuje da sve više ljudi prepoznaje ljepotu ovog područja i želi da vrijeme provede u prirodi. Raduje nas što nam dolaze i domaći, a i strani turisti. Među njima su planinari, ljubitelji aktivnog odmora, porodice, ali i svi oni koji žele da se odmore od gradske gužve i uživaju u miru, čistom planinskom vazduhu i netaknutoj prirodi. Mnogi od njih nam se stalno vraćaju, što nam je najbolja potvrda da radimo pravi posao. Vjerujem da Komovi svakoga ko ih posjeti osvoje svojom ljepotom, gostoprimstvom naših ljudi i autentičnim planinskim ambijentom. Upravo zato ćemo nastaviti da unapređujemo turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sačuvamo ono najvrijednije što imamo, a to je naša priroda.
1: Turističko naselje Eko Katun Štavna je povjereno na upravljanje Parku prirode opštinskom odlukom i kako je tad istaknuto, očekuje se da će kapaciteti Eko Katuna Štavna konačno biti stavljeni u punu funkciju u cilju unapređenja turističke ponude Komova. Kakva je trenutna situacija na Štavnoj što se tiče i kapaciteta, funkcionalnosti kućica i restorana i u kojoj mjeri Park prirode direktno upravlja ili sarađuje sa ovim kompleksom?
2: Eko Katun Štavna jeste povjerena upravljanje Parku prirode Komovi i možemo reći da smo zadovoljni načinom na koji funkcioniše. Svakodnevno ulažemo trud da unaprijedimo rad Eko Katuna i gostima pružimo što kvalitetniju uslugu. Naš cilj nije samo upravljanje ovim objektom, već da kroz njegov razvoj doprinesemo razvoju turizma u Andrijevici i da naš grad postane mjesto gdje će se turisti rado vraćati. Želimo da svaki posjetilac ovdje osjeti gostoprimstvo, uživa u prirodi i ponese lijepe uspomene. Eko Katun raspolaže sa 10 planinskih kućica za smještaj, dok restoran radi svakog dana i gostima nudi tradicionalna jela našeg kraja, pripremljena od domaćih proizvoda. Upravo kroz ovakvu ponudu želimo da promovišemo autentične vrijednosti Komova i Vasojevića. Nastavit ćemo da ulažemo u unapređenje ponude i sadržaja jer želimo da Eko Katun Štavna bude jedan od simbola planinskog turizma i mjesto koje će dati dodatni poticaj razvoju turizma u Andrijevici.
1: Pored smještaja, šta Eko Katun Štavna danas nudi posjetiocima, postoje li i planovi za uvođenje novih sadržaja?
2: Pored smještaja, posjetioci mogu da uživaju u jedinstvenom planinskom ambijentu, planinarskim stazama, netaknutoj prirodi i domaćoj gastronomiji. Boravak na Štavnoj pruža priliku da se upoznaju prirodne ljepote Komova, ali i tradicionalni način života ovog kraja. Naravno, razmišljamo i o novim sadržajima koji će dodatno obogatiti turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sve bude u skladu sa zaštitom prirode. Naš cilj je kvalitetan i održiv razvoj koji će sačuvati prirodu, a posjetiocima pružiti autentičan doživljaj Komova.

0: Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Turistička organizacija Andrije Ivice treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedelju i ponedeljak pokušati da različitim sadržajima privuče što veći broj posjetilaca. Tim povodom koleginica Olja Đukić razgovarala je sa direktorom turističke organizacije Andrijevica Brankom Đukićem.
1: Tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žali dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da nekako Srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.

0: Ostale vijesti. Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredijelila skoro 770.000 eura.
1: U diskusiji je naglašeno da će realizacija projekata doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, kaže se u saopštenju.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Slijedi raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 5 0 0.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme, poslije podne moguće kratke nestabilnosti.
1: Sunčano u ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima, u planinskim oblastima na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 36 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevica. Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Naime, turistička organizacija Andrijevica treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedelju i ponedeljak pokušati da različitim sadržajima privuku što veći broj posjetilaca. O ljepoti događaja, spoju umjetnosti i zajedništva razgovarat ćemo u nastavku sa direktorom turističke organizacije Andrijevica Brankom Đukićem. Gospodine Đukiću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i evo želim da pozdravim sve vaše slušaoce za početak.
1: Vaša gostovanja kod nas uvijek donose uglavnom najave za lijepe priče i povode koji nam predstoje. Kako sam najavila, tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će to raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.
1: Kažite mi, koliko je potrebno vremena za ovakvu organizaciju da bi sada za jul mjesec sve spremno bilo? Planiranje je neophodno mjesecima unazad, je li tako?
2: Pa naravno, neke izvođače, evo upravo sad da ih pozovemo, u sljedećih godinu i pol dana nemaju slobodnog termina, tako da uvijek gledam minimum pola godine unaprijed da ih pozovem i da se dogovorimo, što sam u decembru već prošle godine i u januaru radio na tome i tada smo dogovorili sve ove izvođače, naravno i Binu i sve ostalo, jer svaki grad, evo vidite u Crnoj Gori, svi nešto u posljednjih par godina organizuju i koncerte i festivale i sve to, i onda je teško doći do izvođača, ne može se sve u minut do, tako da su potrebni mjeseci unazad da bi se neko obezbijedio za gostovanje kod nas. Tako da, eto, mogu vam reći da je minimum pola godine unazad bila priprema za ovaj festival i 13. julski sabor.
1: Andrijevica je posljednjih godina i itekako prepoznata po ovakvim koncertima, pa osim naših sugrađana, u ovim danima budemo adrese i ljudima koji nam dolaze iz raznih krajeva Crne Gore.
2: Evo da ću vam podatak, svi znamo da Andrijevica po popisu stanovnika ima nekih 3900, a recimo posjećenost festivala prošle godine je negdje između 10 i 12 hiljada, što je za Andrijevicu baš dobar podatak. Tako da nam to daje vjetar u leđa, da nastavimo s ovom pričom i dalje, iako nemamo tih nekih smještajni kapaciteta dovoljno da bi sve to potkrpilo, opet je negdje dobra reklama za Andrijevicu, tako da je unazad evo dvije godine Andrijevica itekako na glasu i zbog festivala i zbog posjećenosti i zbog utisaka koje su ljudi ponijeli odavde, kako iz izvođača, tako i posjetilaca, baš to raste rapidno, i na primorju se priča o nama i u Podgorici i u Srbiji i svuda, baš sam zadovoljan sa nekim informacijama tim, kako da kažem, povratnim informacijama.
1: Pa u našoj neposrednoj komunikaciji sa sugrađanima reakcije na najavljene koncerte su izuzetno pozitivne. Pretpostavljam da se i vi svakodnevno susrećete sa tim komentarima i nekako vjerujem da vam to i daje vjetar u leđa.
2: Pa jeste, evo i ove godine baš ljudi pozitivno reaguju, ali jedno je mnogo bitno i čime se mi vodimo, a to je ona stara priča koliko para, toliko je muzike. Ja znam da bi neko rado volio da čuje i Cecu Ražnatović i Zdravka Čolića i Prijevićku, ali evo recimo Dragana Mirković košta, njen honorar je zapravo koliko i svi

0: biti, razumijete. I onda turistička organizacija još uvijek nije dovoljno jaka i nema dovoljno sredstava da tako veliko breme iznese. Iako mi dosta pomažu i ta ministarstva i ti sponzori, još uvijek biramo tri dana muzike umjesto jedne večeri sam. Eto, to je neka politika naša da za manje para imamo više muzike i u principu eto, svi su prepoznali taj kvalitet u Crnoj Gori i od strane nacionalne turističke i ministarstva i posjetilaca i raznoraznih ljudi koji u regionu prate te festivale, tako da imamo samo riječ hvale u vezi svega toga.
1: Ovakve manifestacije ostavljaju snažan pečat i na rad turističke organizacije, ali i lokalne samouprave, sasvim opravdano, s obzirom da su vam partneri u saradnji prilikom organizovanja ovakvih događaja. Pored ministarstva, kažite mi, ko vam je još podrška?
0: Evo,
1: i naravno lokalne samouprave.
0: Naravno, evo, lokalna samouprava za ovu godinu nam je obezbijedila neka sredstva vrijedna da možemo da se posvetimo nešto ozbiljnije ovakvom poslu i organizaciji. Moram zaista da pohvalim i pomenem Ministarstvo ekologije i razvoja sjevera na čelu sa Damjanom Ćulafićem i Ekofond koji će nam ove godine obezbijediti 30.000 eura za sponzorstvo. Oni su nam glavni generalni sponzor. Juče je upravo izašla odluka ta Ministarstva turizma gdje smo radili prije par mjeseci projekat na konto javnog poziva za te posticajne mjere i juče je izašla ta odluka, dobili smo nekih 10.000. Također Ministarstvo kulture Crne Gore izbacilo te neke javne konkurse gdje smo isto radili projekat i to još u decembru, u januaru i od njih smo isto dobili nekih 5.000, tako da eto sa tim parama i zahvaljujući ministarstvima, svim tim koje sam pobrojao, uspjećemo da isplatimo sve ove muzičke izvođače, tako da nam ostaje da platimo binu i ostale troškove koji su, eto, nisu baš zanemarljivi. Evo, uzmimo na primjer hitnu medicinsku pomoć koja je po satnici uzima 121 eur. Znači 4 sata dnevno puta 3 dana, opet to izađe oko 1.500 eura, pa onda imamo neke toalete, naravno bez toga ne bi valjalo u parku bilo šta praviti, i to je oko 1.000, pa onda obezbeđenje oko 2.000, pa opet u nekih troškova se nakupe 5-6.000 koje mnogi ne vide i ne smatraju da je bilo šta to potrebno, ali kao organizator ti moraš na sve misliti, tako da troškovi se samo slažu, ali opet, eto, kažem vam, imam podršku i od ministarstva koji su me upozorili na jednom sastanku u maju mjesecu da obavezno moram da se javim na taj javni poziv i da hoće da mi pomognu i da vide koliko se mi trudimo i radimo i koliko je Andrijevica napredovala što se tiče turizma i uopšte statističkih tih podataka, da mi iz godine u godinu rastemo od 300-500%, to nije malo, razumijete, iako nemamo mnogo tih smještajnih kapaciteta, opet statistika govori da se ide u pravom nekom smjeru i da eventualno treba da se još više pospješi sve to i da se uloži više para, jer ovo je posao gdje mi moramo ulagati da bi dobili neki benefit od svega toga. Ne može se tek tako preko
1: noći.
0: Ali
1: moram reći, pored svih tih problema, veoma uspješno organizujete svaku manifestaciju.

0: hvala vam na tome, zaista se trudimo i nevjerojatno do koliko sitnica čovjek mora da razmišlja da bi sve to prošlo kako treba. Iako glavne stvari posložite, u međuvremenu se jave još milion sitnih problema, je li struja, je li ovo, je li ono, sve se rešava u hodu, ali eto, hvala Bogu, Bog nam pomaže, isto ja tu je kažem, i svi ostali naravno da to prođe kako treba i eto, mi dajemo sve od sebe i vjerujemo u sve ove stvari, nadamo se najboljem za našu Andrijevicu, eto, trudimo se da promijenimo neke stvari, da i Andrijevica dođe na nekoj mapi festivalskoj, da se i na konto toga počne prepoznavati naša destinacija, ne samo Komovi i ostale planine, rijeke, iako tu stvarno mora baš mnogo posla da se uloži i što se tiče infrastrukture i svega ostalog, imamo zaista lijepu opštinu, lijepe predjele i potrebno je mnogo ulaganja i saradnje i sa prvenstveno građanima i lokalnom samoupravom i svim ostalima i onda svaka to angažovanje i svaki trud dolazi do izražaja. A ne treba nam mnogo, samo da svi gledamo u istom smjeru. Ja mislim da Andrijevica može da se preporodi što se tiče turizma i poljoprivrede i evo, apelujem i na sve one koji mogu da pa i u svom dvorištu, u svom selu naprave neku vikendicu, neki objekat za izdavanje. Seoska domaćinstva su danas u trendu, vidite šta se radi u Podgorici, da su to nesnosne temperature, sami Podgoričani bježe taj vikend da se naspavaju od more, ne moraju nam možda dolaziti ni ljudi iz Evrope, iz cijelog svijeta, dovoljno nam je samo vi naši da dođu na spavanje, to da jedan vikend i opet je to dobra opcija za nas, tako da sa tim dolaskom autoputa, eto, sve se približava i sve bit će bolje i otvorenije, naravno.
1: Branko, treća godina za redom, moram vas pitati, je li već sada lakše izaći na kraj sa cijelom organizacijom u odnosu na prvu godinu? Računam da iskustvo nosi svoje breme u svakom smislu, ali da je lakši pristup poslu. Je li tako?
0: Sjećam se, eto, prije 3 godine kad sam se krenuo u sav ovaj posao, ne znam ko radi obezbeđenje, ne znam ko radi binu, ne znam ko radi ovo, ne znam ko radi ono. Zahvaljujući mojim kolegama i nacionalno i ministarstvu i svim ostalima koji su mi davali te neke pozitivne savjete i sve to, dolazio sam do tih kontakata i naravno uspješno realizovao svaku saradnju. Tako da, recimo, ove godine i sada, evo, konkretno upravo danas, nikakav mi nije problem da organizujem još neki festival, znači u 3 dana, samo mi treba vrijeme koliko da pozovem sve te ljude koji su uspješno odradili sve ono zašto smo ih angažovali, što smo se dogovorili, tako da, eto, objašnjavam da je sve puno lakše za razliku od one prve godine, tako da eto, iskustvo je i na svom mjestu, znači sve nam je lakše.
1: I za kraj, Branko, da iskoristimo priliku da još jednom uputimo poziv našim slušalcima.
0: Pa evo, ja zaista pozivam sve građane Andrijevice i sve slušalce radija Andrijevice da dođu na Andrijevica Music Fest u subotu, nedjelju i ponedjeljak, kada će od nekih 7 sati uveče program teći. 13. ćemo pomjeriti to negdje od 5 sati otprilike program, tako da očekujemo i djecu prvenstveno u ta prva 2 sata, a što više ljudi dođe i posjeti, obiđe, to je nekako potpunija slika i bolja što se tiče i Andrijevice i posjećenosti i daljih nekih dogovora i pregovora, i nekako i ministarstvo i svi gledaju posjećenost našeg festivala, tako da što veću gužu napravimo, to je dobro za sve nas, vjerujte mi. Evo, pade mi na pamet, baš kad sam pričao sa ministarstvom, sa ministarkom i zamjenicima njenim, pominjali smo i koncert Ricky Martina u Podgorici koji je koštao 1 000 000 eura, doveo je, eto kako mediji kažu, 18.000 ljudi. Ja sam skrenuo pažnju da je u Andrijevici bilo oko 11.000 ljudi za nekih 8.000 tada što su mi oni predijelili, znate, znači velika je razlika u novcu. Ovo je Podgorica, glavni grad, očekuje se toliko i puno više, ali nekako sam nastojao da objasnim koliko znači sve to za Andrijevicu i koliko nam svaki cent vrijedi ovdje uložen. Tako da i ona priča da su mi zapravo i zaprijetili da obavezno moram da napišem taj projekat i da žele i hoće da mi pomognu, jer vide koliko se Andrijevica, koliko je Andrijevica napredovala u svemu tome, tako da kad se sjetim, eto, prije 3 godine, 4, koliko sam kumio, molio za neku pomoć, ajde, bilo je mnogo manje tada, sad, ajde da kažem, vrata su nam otvorena svuda i nekako sve to lakše ide. Eto, to je to. I zaista, evo, pozivam građane Andrijevice da napravimo što veću gužvu ove godine.
1: Branko, hvala vam puno na ovom gostovanju, a nadam se da će biti prilike da sumiramo zajedno utiske već naredne sedmice. Želim vam puno uspjeha u realizaciji ovog velikog događaja i da ovakve manifestacije ostanu i budu dio naše kulturne baštine.
0: Hvala i vama na pozivu i hvala vam što sve naše događaje promovišete. Mislim da je u tome i poenta da svi radimo zajedno za dobrobit naše Andrijevice, tako da, eto, hvala i svim slušaocima i eto, još jednom dođite na festival. Da se družimo.
1: Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, hvala vam na pažnji, ostanite uz nas.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.
3: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Bajka o ribaru i ribici. Poučna je priča za djecu u kojoj dobro pobjeđuje, a pohlepa je kažnjena. Starac nalazi zlatnu ribicu koja ispunjava želje njegove pohlepne žene. Na pješčanom žalu odmah pored mora u jednoj trošnoj kolibi od gline živio je jedan stari ribar sa svojom ženom. Zajedno su već 33 godine živjeli u miru, skladu, ali i siromaštvu. Starac bi svaki dan išao na more loviti ribu, dok bi njegova žena ostala doma i prela pređu. Jednoga dana starac je otišao na more, ali nakon što je izvukao svoju mrežu, vidio je da je u njoj samo mulj. Sljedećeg dana nije ulovio ništa osim morskih trava. Treći dan nije bilo ništa sretnije ruke, jer nakon što je izvukao mrežu, u njoj je bila samo jedna jedina riba. Bila je to mala ribica, ali neobična, već zlatne boje. Ta ribica bila je čarobna i znala je govoriti ljudskim jezikom. Ribica je odmah zamolila ribara da joj poštedi život i pusti je u more. Ako to učini, ona će mu ispuniti želju. Što god zaželi, ona će mu dati na dar. Starac se od ovih riječi prepao. Ribar je bio već 33 godine i nikada još nije čuo da neka riba govori. Od čuda je pustio zlatnu ribicu u more i umiljato joj rekao da slobodno ode u sinje more. A njemu ne treba nikakav dar. Čim se vratio svojoj kući, ribar je ženi ispričao čudnovatu zgodu. Rekao joj je kako je ulovio zlatnu ribicu, koja ga je zamolila da je pusti u more, a za uzvrat mu je ponudila ostvarenje jedne želje. Što god zaželio, ona bi mu dala na dar. Ali on ju je pustio ribu i nije htio nikakve darove od nje. Kada je baka to čula, naljutila se na svog muža. Nije joj bilo jasno kako ništa nije zaželio. Pa mogao je bar zaželiti novo korito, jer se njihovo već bilo posve raspalo. Starac se nakon svađe sa ženom ponovo uputio na more. Dozivao je zlatnu ribicu. Pa kad je ona doplivala do njega, zamolio ju je da mu pokloni novo korito. Ne bi on nju ni tražio, da se njegova stara nije toliko naljutila i cijeli dan mu prigovarala, što nije baš ništa zaželio. Ribica je rekla ribaru da ne jadikuje, već da pođe s mirom, jer ona će mu pokloniti novo korito. Kada se starac vratio kući, vidio je svoju ženu kako stoji nad novim koritom, ali baka nije bila srećna. Već je još jače stala grditi svog muža, što je zatražio tek jedno korito. A mogao je zatražiti novu kuću. Starca to jako povrijedi. Pa ne želeći se svađati sa ženom, ponovo ode na more. Na moru je ribar ponovo počeo zazivati ribicu. Tražio je njenu samilost i rekao kako ga njegova žena još jače grdi. Korito joj nije bilo dovoljno i ona bi htjela novu kuću. Ribica se smilovala starcu i rekla mu da ne jadikuje, već ode k ženi i tamo će ga čekati nova kuća. Kada je starac došao kući, njegove kolibe više nije bilo. Umjesto nje na morskom žalu stajala je nova novcata kuća. Imala je veliki dimnjak od opeka, vrata od hrasta i gostinsku sobu, ali baba nije dočekala muža srećna, već ga je ponovo stala grditi. Vikala je kako je mogao tražiti samo kuću, kao da je kuća dovoljna. Trebao je od ribe tražiti da budu vastelini, a ne obični seljaci. Starac se ponovo vratio na more i stao dozivati zlatnu ribicu. Objasnio joj je kako se njegova žena posve pomamila za bogatstvom. Pa joj sada ni korito ni kuća nisu dovoljni, već bi htjela da bude vastelinka, a ne samo obična seljanka. Ribica ga je poslušala i rekla mu da s mirom pođe kući, a kada je stigao kući umjesto kolibe ili kuće, na pješčanoj plaži uzdigao se veliki dvorac. Pred dvorcem je stajala starica u skupoj bundi. Na glavi je imala zlatne ukosnice, a oko vrata bisere. Na rukama joj bilo prstenje od zlata, a na nogama skupe čiznice. Oko starice užurbale se sluge, a ona ih je sve redom tukla i nešto im naređivala. Starac je pomislio da mu je žena napokon srećna, ali čim ga je ona vidjela, poslala ga je u staju sa slugama. Nakon nekoliko dana starica je posve izgubila razum od sebičnosti. Došla je do muža i naredila mu da ponovo ode do zlatne ribice, jer ona više nije željela biti vastelinka, nego moćna carica. Starac se zaprepastio. Pa gdje će ona neuka seljanka biti carica i vladati zemljom? Ali stara se nije dala i naredila je mužu da ide ili će ga silom natjerati. Starac je došao na more i zazvao ribicu. Ispričao joj je kako mu je žena posve izgubila pamet. Više joj ni bogatstvo ni slava nisu bile dovoljne i sada je htjela postati carica. Ribica ga je saslušala pa mu je rekla da ide kući, a ona će mu ispuniti želju. Kada je stigao, starac vidje carske dvore umjesto nekadašnje kolibe. Žena mu je stvarno postala carica. Oko nje su se skupili svakojaki plemići. Točili su skupa vina i nudili je kolačima. Bila je okružena stražom od koje se starac i prestrašio, ali ponadao se da će mu žena bar sada biti srećna. Ali čim ga je vidjela, naredila je slugama da ga izbace iz dvorca. Nakon nekoliko dana pozove ona starca k sebi. Naredi mu da ode do Zlatne ribice. Dosadilo joj je da bude carica, pa sada želi postati vladarica svih mora, a da joj Zlatna ribica bude sluga i radi sve što se njoj prohtje. Starac se nije smio usprotiviti, pa se vratio na more i dozvao Zlatnu ribicu. Rekao je ribici sve sulude želje svoje žene. Ribica ga je saslušala, a onda samo udarila repom od morsku površinu i zaronila u dubine. Starec je čekao i čekao njen odgovor, a kada se ribica više nije pojavljivala, vratio se svojoj ženi. Kada je stigao kući, ondje više nije bilo ni carskog dvora, ni dvorca, ni kuće, već samo stara koliba pred kojom je sjedjela starica, a pored nje bilo je napuklo korito.
4: Dječji kutak.
5: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Juče sam od jednog čike, nekog slučajnog prolaznika, kupila neke priče. Pojavio se niotkuda, u starom pohabanom odijelu i sa velikom, dotrajalom torbom preko ramena. A torba puna svakojakih bajki i priča. Mnogo su dobre i slatke. Slađe od bombona, hiljadu puta bolje. I nisu bile skupe. U cara Trojana kozje uši. Bio jednom jedan car koji se zvao Trojan. On je imao kozje uši i nikom nije dozvoljavao da o tome priča. Kod njega su dolazili mnogi frizeri, ali nijedan se nikad nije vraćao. Kako bi ga frizer ošišao, car Trojan bi ga upitao šta je vidio, a on bi rekao da je vidio kozje uši. Car je onda naređivao stražarima da ga zatvore u tamnicu i da ga nikad ne puštaju. Tako je bilo sa svim frizerima koji su ga šišali. Tako je došao red na jednog frizera koji je znao da se niko ne vraća iz carevog dvorca. Pa on reče svom mladom pomoćniku da je bolestan i da on mora otići kod cara. Mladić, ne znajući ništa o caru, pristade. I tako ode on u dvorac, ošiša cara, a kad ga ovaj upita šta je vidio, mladić reče da nije vidio ništa. Car Trojan mu onda reče da će ga on šišati nadalje, pa ga pusti da ode kući i plati mu 12 zlatnika. Mladić je naravno vidio da car ima kozije uši, ali nije rekao ništa. Prošli su mjeseci, mladić je šišao cara i nikad nije nikom rekao šta je vidio na carevoj glavi. Ali vremenom je ta tajna počela da ga kopka. Želio je da nekom kaže šta je vidio, ali nije smio jer se plašio cara Trojana. Onda jednog dana upita on svog gazdu šta da radi. Mladić reče, gazda, imam jednu veliku tajnu koju ne smijem nikom ispričati, ali više ne mogu da je čuvam. Mislim da će mi biti lakše kada nekom ispričam, ali se plašim šta će biti ako se to pročuje. Šta da radim? Gazda mu reče, kaži meni, ja ću čuvati tvoju tajnu. A ako nećeš meni, ti idi u crkvu pa se ispovijedi popu. A ako nećeš ni to, ti idi tamo iza grada na livadu, iskopaj rupu pa u nju vikni 3 puta tajnu koju imaš, pa onda rupu zatrpaj zemljom. Mladić mu se zahvali pa ode na livadu iza grada i uradi kako mu je gazda rekao. On iskopa rupu i 3 puta viknu u nju. U cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Kada je to uradio i zakopao rupu, ode kući mirne savjesti. Sljedećeg proljeća iz te rupe izrastoše 3 stabljike trske. Jednog dana su se djeca igrala na livadi i od trske su napravila frule. Kada su počela da sviraju, umjesto pjesme iz frula se začu. U cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Riječ o ovom se ubrzo proširi kroz cijelo carstvo i naravno dođe i do samog cara. On brzo pozva mladog frizera kod sebe pa ga upita kome je pričao da on ima kozije uši. Mladić mu ispriča šta je uradio, kako je vikao u rupu i da nije nikom rekao ništa. Car je tada shvatio da se istina nikada ne može sakriti. pa oslobodi sve frizere iz tamnice, a ovog mladića nagradi velikim bogatstvom.
4: Ten little teddy bears.

Drevna priča govori o čudaku, zanesenjaku, koji je ličio na druge ljude, ali se ipak razlikovao od njih. Sreli ga žuti ljudi i upitali: "Šta radiš u toj pustinji?" "Gradim svoj svijet", odgovorio je čudak. A pustinja bješe beskrajna. Vjetrovi su vitlali pijesak, dizali ga u nebesa, pa su nebom plovili gusti pješčani oblaci. Začudili se žuti ljudi: "A od čega gradiš svoj svijet?" "Od krvi i mašte", odgovorio je zanesenjak. "Šta je to krv, a šta je to mašta?" pitali su žuti ljudi. "Dođite za 10 godina, pa ćete svojim očima vidjeti, svojim rukama opipati i svojim razumom shvatiti." Tako im je odgovorio čudak, zanesenjak, i odmah zaboravio žute ljude, jer nije imao vremena da o njima razmišlja, latio se posla. A oni su otišli. Žuti ljudi su razgovarali između sebe. "On je poludio, umrijeće u pustinji", reče jedan. "Ja nikada ne bih ostao sam u pustinji, za čije je dobro da izlažem svoj život opasnostima", reče drugi. "I šta će on napraviti od tog pustinskog pijeska?" "Pijesak će ostati pijesak", reče treći. "Bar da ima vode u pustinji, nema je ni za lijek, umrijeće od žeđi taj nesrećnik." "A za koga on gradi svoj svijet?" "Neće valjda da se u njega zatvori", čudio se peti. Žuti ljudi su na kamilama projahali ogromnu pustinju. Zaustavili su se u zelenoj oazi. Tamo je bilo i jela i pića. Živjelo se lijepo. Urme, kokosovi orasi, hladni izvori. I ubrzo su zaboravili zanesenjaka. Posle 10 godina ugledaše u daljini bijeli toranj koji je parao nebesa. Čudan neki toranj. Bije iz njega jarka svjetlost i cijelu pustinju obasjava. I žuti ljudi nisu morali po noći da pale vatre da bi otjerali mrak. Bilo je vidljivo kao u sred dana. Čudili su se: "Kakav je to toranj? Neko čudo se događa u svijetu. Da se nisu pojavili čarobnjaci? Možda je to samo fatamorgana." Nagađali su šta to može da bude. A onda se jedan sjetio i uzviknuo: "Čudak, zanesenjak nam se javlja." "Zaista, možda se to javlja onaj čudan čovjek što je ostao u pustinji da gradi svoj svijet", prihvatiše ostali. Dogovorili su se da se spreme na put, da odu i vide šta se dešava u pustinji. 20 dana i 20 noći jahali su na kamilama, a pustinja beskrajna. Sve im se činilo, sad će toranj dohvatiti rukom. Tako je izgledao blizu, a toranj kao da ima noge, sve izmiče. Već im je i vode ponestalo. Žurili su da stignu prije nego što im nestane snage. I tako, 21. dana stigoše u podnožje visoke kule. Kad tamo, neobičan svijet, teku vode, šikljaju vodoskoci. Sve je od zlata i srebra. Plodovi imaju oči, pa kad ugledaju gladna usta, odmah se ponude da budu pojedeni. Ogromne palme, čije lišće prebiraju muzikalni prsti vjetra, pa struji vesela i laka muzika. Iznenadili se žuti ljudi. "Ovo je najljepše mjesto na svijetu. Ovdje treba živjeti. Nećemo odavde nikud ići. Naselit ćemo čudakov svijet. Ima dovoljno mjesta za sve nas. Šta je naša oaza prema ovim ljepotama? Hoćemo li ostati ovdje, ljudi?" "Ostajemo, ostajemo", vikali su svi. Žuti ljudi su naselili čudakov svijet. Bilo im je lijepo, živjeli su veselo, a onda se sjetiše čudaka. Gdje li je on? Šta radi sada? Sakrio se nekud. "Hajde da ga nađemo. Možda želi da ga proglasimo za cara?" "Zašto da ga proglasimo? Taman posla. Zar da nam on naređuje da radimo šta on bude htio? Nećemo ga izabrati za cara." Tada se pojavio čudak, zanesenjak. Bio je mrzovoljan i jedva je odgovorio na pozdrave žutih ljudi. Preko ramena mu je bila prebačena torba, a u torbi čekić, sekira, malo crnog luka i jedna pogača. Bio je pohaban i umoran. "Gdje si to krenuo?" zapitaše ga žuti ljudi. "Što si tako pohaban? Zar nisi mogao pored tolikog sjaja da sebi napraviš jedno lijepo odijelo?" A on odmahnu rukom: "Odlazim." "Kuda odlaziš, nesrećniče?" "U svijet." "I napuštaš ovu krasotu?" "Napuštam." "Zar ti nije žao svog rada?" pitali su žuti ljudi. "Nije mi žao, jer nisam zadovoljan.
Pa čime nisi zadovoljan, čutili su se žuti ljudi. Ne dopada mi se kako šume česme. Ali voda je ledena i pitka. Ma nije u tome stvar, rekao je zanesenjak i otišao u pustinju da gradi novi svijet u kome će i česme da šume onako kako on želi. A žuti ljudi nisu znali da je taj čovjek bio veliki, veliki umjetnik. Eto, to je bila priča Nezadovoljni zanesenjak, koju je za vas napisao Branko Vradičević.

1761. godine na sastanku u Ostrogu predstavnici Crnogorsko-Turske komisije predvođeni vladikom Vasilijem i trebinjskim kapetanom Hamzom utvrdili su mir između hercegovačkih i crnogorskih nahija, oročen najmanje na 3 godine. Tokom tog perioda bila je zagarantovana sloboda kretanja u oba smjera.

1856. godine u selu Smiljani blizu Gospića rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. do smrti 1943. živio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu. Izumima u elektrotehnici, koji su usvojeni na Svjetskom kongresu 1896. godine, omogućio je realizaciju prvih hidroelektrana na Nijagarinim vodopadima. Među njegovim pronalascima nalazi se i serije izuma koji čine temelj savremene radiotehnike. Tvorac je sistema za bežično upravljanje i davanje znakova na daljinu. 1871. godine na Cetinju je počeo da izlazi list za književnost i pouku Crnogorka. Crnogorka je štampana kao dodatak listu Crnogorac pod uredništvom Sima Popovića. 1974. godine u kriptu tek sagrađenog mauzoleja na Lovćenu svečano su pohranjeni zemni ostaci vladike i gospodara Crne Gore Petra II. Petrovića Njegoša.

0: Nastavljamo sa domaćim aktuelnostima u okviru emisije Seoska razglednica. Govorili smo o očuvanju prirode, infrastrukturnim projektima i ključnim tačkama našeg turizma. Gošća koleginice Zorice Bacanović bila je direktorka Parka prirode Komovi Aleksandra Ilinčić. Teme su bile turistička sezona, posjeta Štavnoj, hostelu Mojan i Krivom dolu. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Za početak, možete li našim slušaocima približiti šta sve obuhvata Park prirode Komovi i šta ga čini tako specifičnim i vrijednim zaštite?
2: Odmah ću preći da odgovorim na postavljena pitanja. Park prirode Komovi na teritoriji opštine Andrijevica obuhvata površinu od 23,7 km kvadratnih i predstavlja područje izuzetnih prirodnih vrijednosti. Odlikuje ga bogata flora i fauna, ali i jedinstveni planinski pejzaži koje krase tri impozantna vrha – Kučki, Ljevorečki i Vasojevički kom. Upravo te prirodne ljepote iz godine u godinu privlače sve veći broj posjetilaca, što nas raduje, ali istovremeno pred nama stavlja veliku odgovornost kada je riječ o očuvanju i zaštiti ovog prostora. Ono što Komove čini posebno vrijednim jeste činjenica da se na relativno malom prostoru nalazi veliki broj vrhova uz izuzetno bogat biodiverzitet i autentičan planinski ambijent. Smatram da upravo zbog tih prirodnih bogatstava i jedinstvenog pejzaža Komovi zaslužuju još veći stepen zaštite. Naš zadatak kao upravljača je da sačuvamo ove vrijednosti za buduće generacije, ali i da omogućimo održiv razvoj turizma, kako bi svi koji dođu mogli da uživaju u ljepoti Komova, a da priroda pri tome ostane sačuvana.
1: Kada govorimo o turističkim potencijalima, nalazimo se u jeku ljetnje turističke sezone. Kakva je posjećenost ove godine i ko su najčešći gosti Komova, jesu li to domaći ili strani gosti?
2: Možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim tokom ljetnje turističke sezone. Imamo i dobre najave. Primjećujemo da interesovanje za Komove raste, što nam je posebno drago jer pokazuje da sve više ljudi prepoznaje ljepotu ovog područja i želi da vrijeme provede u prirodi. Raduje nas što nam dolaze i domaći, a i strani turisti. Među njima su planinari, ljubitelji aktivnog odmora, porodice, ali i svi oni koji žele da se odmore od gradske gužve i uživaju u miru, čistom planu planinskom vazduhu i netaknutoj prirodi. Mnogi od njih nam se stalno vraćaju, što nam je najbolja potvrda da radimo pravi posao. Vjerujem da Komovi svakoga koji ih posjeti osvoje svojom ljepotom, gostoprimstvom naših ljudi i autentičnim planinskim ambijentom. Upravo zato ćemo nastaviti da unapređujemo turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sačuvamo ono najvrijednije što imamo, a to je naša priroda.
1: Turističko naselje Eko Katun Štavna je povjereno na upravljanje Parku prirode opštinskom odlukom i kako je tad istaknuto, očekuje se da će kapaciteti Eko Katuna Štavna konačno biti stavljeni u punu funkciju u cilju unapređenja turističke ponude Komova. Kakva je trenutna situacija na Štavnoj što se tiče i kapaciteta, funkcionalnosti kućica i restorana i u kojoj mjeri Park prirode direktno upravlja ili sarađuje sa ovim kompleksom?
2: Eko Katun Štavna jeste povjeren na upravljanje Parku prirode Komovi i možemo reći da smo zadovoljni načinom na koji funkcioniše. Svakodnevno ulažemo trud da unaprijedimo rad Eko Katuna i gostima pružimo što kvalitetniju uslugu. Naš cilj nije samo upravljanje ovim objektom, već da kroz njegov razvoj doprinesemo razvoju turizma u Andrijevici i da naš grad postane mjesto gdje će se turisti rado vraćati. Želimo da svaki posjetilac ovdje osjeti gostoprimstvo, uživa u prirodi i ponese lijepe uspomene. Eko Katun raspolaže sa 10 planinskih kućica za smještaj, dok restoran radi svakog dana i gostima nudi tradicionalna jela našeg kraja, pripremljena od domaćih proizvoda. Upravo kroz ovakvu ponudu želimo da promovišemo autentične vrijednosti Komova i Vasojevića. Nastavit ćemo da ulažemo u unapređenje ponude i sadržaja jer želimo da Eko Katun Štavna bude jedan od simbola planinskog turizma i mjesto koje će dati dodatni poticaj razvoju turizma u Andrijevici.
1: Pored smještaja, šta Eko Katun Štavna danas nudi posjetiocima, postoje li i planovi za uvođenje novih sadržaja?
2: Pored smještaja, posjetioci mogu da uživaju u jedinstvenom planinskom ambijentu, planinarskim stazama, netaknutoj prirodi i domaćoj gastronomiji. Boravak na Štavnoj pruža priliku da se upoznaju prirodne ljepote Komova, ali i tradicionalni način života ovog kraja. Naravno, razmišljamo i o novim sadržajima koji će dodatno obogatiti turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sve bude u skladu sa zaštitom prirode. Naš cilj je kvalitetan i održiv razvoj koji će sačuvati prirodu, a posjetiocima pružiti autentičan doživljaj Komova.

0: Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Turistička organizacija Andrejevice treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedelju i ponedeljak pokušati da različitim sadržajima privuče što veći broj posjetilaca. Tim povodom koleginica Olja Đukić razgovarala je sa direktorom turističke organizacije Andrejevica Brankom Đukićem.
1: Tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrejevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije 3 godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije 2 godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da nekako Srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.

0: Spremite se za najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi. Utorak 14. jula s početkom u 20 časova na stadionu Selina svečano se otvara noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Sve utakmice igraju se u večernjim i noćnim terminima u formatu 4+1+5 igrača. Kotizacija po ekipama: seniori 100 eura, kadeti 75 i pioniri 50 eura.
1: Organizator je obezbijedio bogate novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Prijave i informacije na telefon 06992 0290.

0: Ostale vijesti. Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredijelila skoro 770.000 eura.
1: U diskusiji je naglašeno da će realizacija projekata doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, kaže se u saopštenju.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Slijedi raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 5 00.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme, poslije podne moguće kratke nestabilnosti.
1: Sunčano, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima, u planinskim oblastima na sjeveru, moguća je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 36 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevica. Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Naime, turistička organizacija Andrijevica treću godinu zaredom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor, u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedelju i ponedeljak pokušati da različitim sadržajima privuku što veći broj posjetilaca. O ljepoti događaja, spoju umjetnosti i zajedništva razgovarat ćemo u nastavku sa direktorom turističke organizacije Andrijevica Brankom Đukićem. Gospodine Đukiću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i evo želim da pozdravim sve vaše slušaoce za početak.
1: Vaša gostovanja kod nas uvijek donose uglavnom najave za lijepe priče i povode koji nam predstoje. Kako sam najavila, tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da sreće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.
1: Kažite mi, koliko je potrebno vremena za ovakvu organizaciju da bi sada za jul mjesec sve spremno bilo? Planiranje je neophodno mjesecima unazad, je li tako?
2: Pa naravno, neke izvođače, evo upravo sad da ih pozovemo, u sljedećih godinu i pol dana nemaju slobodnog termina, tako da uvijek gledam minimum pola godine unaprijed da ih pozovem i da se dogovorimo, što sam u decembru već prošle godine i u januaru radio na tome i tada smo dogovorili sve ove izvođače, naravno i Binu i sve ostalo, jer svaki grad, evo vidite u Crnoj Gori, svi nešto u posljednjih par godina organizuju i koncerte i festivale i sve to, i onda je teško doći do izvođača, ne može se sve u minut do, tako da su potrebni mjeseci unazad da bi se neko da kažem, obezbijedio za gostovanje kod nas. Tako da, eto, mogu vam reći da je minimum pola godine unazad bila priprema za ovaj festival i 13. julski sabor.
1: Andrijevica je posljednjih godina i itekako prepoznata po ovakvim koncertima, pa osim naših sugrađana, u ovim danima budemo adrese i ljudima koji nam dolaze iz raznih krajeva Crne Gore.
2: Evo da ću vam podatak, svi znamo da Andrijevica po popisu stanovnika ima nekih 3900, a recimo posjećenost festivala prošle godine je negdje između 10 i 12.000, što je za Andrijevicu baš dobar podatak. Tako da nam to daje vjetar u leđa, da nastavimo s ovom pričom i dalje, iako nemamo tih nekih smještajni kapaciteta dovoljno da bi sve to potkrpilo, opet je negdje dobra reklama za Andrijevicu, tako da je unazad evo dvije godine Andrijevica i tekako na glasu i zbog festivala i zbog posjećenosti i zbog utisaka koje su ljudi ponijeli odavde, kako iz izvođača, tako i posjetilaca, baš to raste rapidno, i na primorju se priča o nama i u Podgorici i u Srbiji i svuda, baš sam zadovoljan sa nekim informacijama tim, kako da kažem, povratnim informacijama.
1: Pa u našoj neposrednoj komunikaciji sa sugrađanima reakcije na najavljene koncerte su izuzetno pozitivne. Pretpostavljam da se i vi svakodnevno susrećete sa tim komentarima i nekako vjerujem da vam to i daje vjetar u leđa.
2: Pa jeste, evo i ove godine baš ljudi pozitivno reaguju, ali jedno je mnogo bitno.

0: toliko je muzike. Ja znam da bi neko rado volio da čuje i Cecu Ražnatović i Zdravka Čolića i Prijevićku, ali evo recimo Dragana Mirković košta njen honorar je zapravo koliko i svih ovih izvođača zajedno što ćemo mi sad isplatiti, razumijete? I onda turistička organizacija još uvijek nije dovoljno jaka i nema dovoljno sredstava da tako veliko breme iznese, iako mi dosta pomažu i ta ministarstva i ti sponzori, još uvijek biramo tri dana muzike umjesto jedne večeri samo. Eto, to je neka politika naša da za manje para imamo više muzike i u principu eto svi su prepoznali taj kvalitet u Crnoj Gori i od strane nacionalne turističke i ministarstva i posjetilaca i raznoraznih ljudi koji u regionu prate te festivale, tako da imamo samo riječi hvale u vezi svega toga.
1: Ovakve manifestacije ostavljaju snažan pečat i na rad turističke organizacije, ali i lokalne samouprave, sasvim opravdano, s obzirom da su vam partneri u saradnji prilikom organizovanja ovakvih događaja. Pored ministarstva, kažite mi, ko vam je još podrška? Evo, i naravno lokalne samouprave.
0: Naravno, evo, lokalna samouprava za ovu godinu nam je obezbijedila neka sredstva vrijedna da možemo da se posvetimo nešto ozbiljnije ovakvom poslu i organizaciji. Moram zaista da pohvalim i pomenem Ministarstvo ekologije i razvoja sjevera na čelu sa Damjanom Ćulafićem i Ekofond koji će nam ove godine obezbijediti 30.000 eura za sponzorstvo. Oni su nam glavni generalni sponzor. Juče upravo izašla odluka ta ministarstva turizma gdje smo radili prije par mjeseci projekat na konto javnog poziva za te posticajne mjere i juče je izašla ta odluka, dobili smo nekih 10.000. Također Ministarstvo kulture Crne Gore izbacilo te neke javne konkurse gdje smo isto radili projekat i to još u decembru, u januaru i od njih smo isto dobili nekih 5.000, tako da eto sa tim parama i zahvaljujući ministarstvima, svim tim koje sam pobrojao, uspjećemo da isplatimo sve ove muzičke izvođače, tako da nam ostaje da platimo binu i ostale troškove koji su eto nisu baš zanemarljivi. Evo, uzmimo na primjer hitnu medicinsku pomoć koja je po satnici uzima 121 eur. Znači 4 sata dnevno puta 3 dana, opet to izađe oko 1.500 eura, pa onda imamo neke toalete, naravno bez toga ne bi valjalo u parku bilo šta praviti, i to je oko 1.000, pa onda obezbeđenje oko 2.000, pa opet u nekih troškova se nakupe 5-6.000 koje mnogi ne vide i ne smatraju da je bilo šta to potrebno, ali kao organizator ti moraš na sve misliti, tako da troškovi se samo slažu, ali opet, eto, kažem vam, imam podršku i od ministarstva koji su me upozorili na jednom sastanku u maju mjesecu da obavezno moram da se javim na taj javni poziv i da hoće da mi pomognu i da vide koliko se mi trudimo i radimo i koliko je Andrijevica napredovala što se tiče turizma i uopšte statističkih tih podataka, da mi iz godine u godinu rastemo od 300-500%, to nije malo, razumijete, iako nemamo mnogo tih smještajnih kapaciteta, opet statistika govori da se ide u pravom nekom smjeru i da

0: eventualno treba da se još više pospješi sve to i da se uloži više para, jer ovo je posao gdje mi moramo ulagati da bi dobili neki benefit od svega toga. Ne može se tek tako, preko noći.
1: Ali moram reći, pored svih tih problema, veoma uspješno organizujete svaku manifestaciju.
0: Hvala vam na tome, zaista se trudimo. I nevjerojatno do koliko sitnica čovjek mora da razmišlja da bi sve to prošlo kako treba. Iako glavne stvari posložite, u međuvremenu se jave još milion sitnih problema, je li struja, je li ovo, je li ono. Sve se rešava u hodu, ali eto, hvala Bogu, Bog nam pomaže, isto ja tu uvijek kažem, i svi ostali naravno da to prođe kako treba i eto, mi dajemo sve od sebe i vjerujemo u sve ove stvari, nadamo se najboljem za našu Andrijevicu, eto, trudimo se da promijenimo neke stvari, da i Andrijevica dođe na nekoj mapi festivalskoj, da se i na konto toga počne prepoznavati naša destinacija, ne samo Komovi i ostale planine, rijeke, iako tu stvarno mora baš mnogo, mnogo posla da se uloži i što se tiče infrastrukture i svega ostalog, imamo zaista lijepu opštinu, lijepe predjele i potrebno je mnogo ulaganja i saradnje i sa prvenstveno građanima i lokalnom samoupravom i svim ostalima i onda svaka to angažovanje i svaki trud dolazi do izražaja. A ne treba nam mnogo, samo da svi gledamo u istom smjeru. Ja mislim da Andrijevica može da se preporodi što se tiče turizma i poljoprivrede i evo, apelujem i na sve one koji mogu da pa i u svom dvorištu, u svom selu naprave neku vikendicu, neki objekat za izdavanje. Seoska domaćinstva su danas u trendu, vidite šta se radi u Podgorici, da su to nesnosne temperature, sami Podgoričani bježe taj vikend da se naspavaju od more, ne moraju nam možda dolaziti ni ljudi iz Europe, iz cijelog svijeta, dovoljno nam je samo vi naši da dođu na spavanje to taj jedan vikend i opet je to dobra opcija za nas, tako da sa tim dolaskom autoputa, eto, sve se približava i sve bit će bolje i otvorenije, naravno.
1: Branko, treća godina za redom. Moram vas pitati, je li već sada lakše izaći na kraj sa cijelom organizacijom u odnosu na prvu godinu? Računam da iskustvo nosi svoje breme u svakom smislu, ali da je lakši pristup poslu. Je li tako?
0: Sjećam se, eto, prije 3 godine kad sam se krenuo u sav ovaj posao, ne znam ko radi obezbeđenje, ne znam ko radi binu, ne znam ko radi ovo, ne znam ko radi ono. Zahvaljujući i mojim kolegama, i nacionalno, i ministarstvo, i svim ostalima koji su mi davali te neke pozitivne savjete i sve to, dolazio sam do tih kontakata i naravno uspješno realizovao svaku saradnju. Tako da, recimo, ove godine i sada, evo, konkretno upravo danas, nikakav mi nije problem da organizujem još neki festival, znači u 3 dana, samo mi treba vrijeme koliko da pozovem sve te ljude koji su uspješno odradili sve ono zašto smo ih angažovali, što smo se dogovorili, tako da, eto, objašnjavam da je sve puno lakše za razliku od one prve godine, tako da eto, iskustvo je i na svom mjestu, znači sve nam je lakše.
1: I za kraj, Branko, da iskoristimo priliku da još jednom uputimo poziv našim slušalcima.
0: Pa evo, ja zaista pozivam sve građane Andrijevice i sve slušalce radija Andrijevice da dođu na Andrijica Music Fest u subotu, nedjelju i ponedjeljak, kada će od nekih 7 sati uveče program teći. 13. ćemo pomjeriti to negdje od 5 sati otprilike program, tako da očekujemo i djecu prvenstveno u ta prva 2 sata, a što više ljudi dođe i posjeti, obiđe, to je nekako potpunija slika i bolja što se tiče i Andrijivice i posjećenosti i daljih nekih dogovora i pregovora, i nekako i ministarstvo i svi gledaju posjećenost našeg festivala, tako da što veću gužu napravimo, to je dobro za sve nas, vjerujte mi. Evo, pade mi na pamet, baš kad sam pričao sa ministarstvom, sa ministarkom i zamjenicima njenim, pominjali smo i koncert Ricky Martina u Podgorici, koji je koštao 1 000 000 eura, doveo je, eto kako mediji kažu, 18.000 ljudi. Ja sam im skrenuo pažnju da je u Andrijivici bilo oko 11.000 ljudi za nekih 8.000 tada što su mi oni predijelili, znate, znači velika je razlika u novcu. Ovo je Podgorica, glavni grad, očekuje se toliko i puno više, ali nekako sam nastojao da objasnim koliko znači sve to za Andrijivicu i koliko nam svaki cent vrijedi ovdje uložen. Tako da i ona priča da su mi zapravo i zaprijetili da

Poštovani slušalci, dobar dan, 16 je sati i počinje popodne sa Dmitrom. U ovom prvom uključenju čućemo i kako nas vrijeme očekuje danas i sjutra. Vrijeme je danas sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru ređe umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar uglavnom slab, umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni. Vrijeme sjutra sunčano, ponegdje u slab, umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23 stepena, najviša dnevna od 25 do 36 stepeni. Toliko za ovo prvo uključenje, idemo da slušamo malo muzike, a onda i prvo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

16 sati 45 minuta, vrijeme je za servisne informacije, informacije bez kojih ne možete započeti dana koje će svakako biti od značaja.

Vrijeme danas sunčano, ponegdje uz slab na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab, umjeren i promjenljiv, najžešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha 22 do 35 stepeni. Vrijeme sutra sunčano, ponegdje uz slab, umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar slab, umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23 stepena, najviša dnevna od 25 do 36 stepeni. Bile su to servisne informacije, ostanete sa nama, uskoro slijede nove informacije.

0: 20 sati i vi pratite Popodne sa Dmitrom. Vrijeme je za rubriku Utisak dana, a u rubrici Utisak dana izdvajamo svakako aktuelnu temu. Govorit ćemo danas o očuvanju prirode, infrastrukturnim projektima i ključnim tačkama našeg turizma. Gošća koleginice Zorice Bacanović u emisiji sa Oskar Razglednica bila je direktorka Parka prirode Komovi Aleksandra Ilinčić. Teme su bile turistička sezona, posjeta Štavnoj, hostelu Mojan i Krivom dolu. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Za početak, možete li našim slušaocima približiti šta sve obuhvata Park prirode Komovi i šta ga čini tako specifičnim i vrijednim zaštite?
2: Odmah ću preći da odgovorim na postavljena pitanja. Park prirode Komovi na teritoriji opštine Andrijevica obuhvata površinu od 23,7 km kvadratnih i predstavlja područje izuzetnih prirodnih vrijednosti. Odlikuje ga bogata flora i fauna, ali i jedinstveni planinski pejzaži koje krase tri impozantna vrha – Kučki, Ljevorečki i Vasojevički kon. Upravo te prirodne ljepote iz godine u godinu privlače sve veći broj posjetilaca, što nas raduje, ali istovremeno pred nama stavlja veliku odgovornost kada je riječ o očuvanju i zaštiti ovog prostora. Ono što Komove čini posebno vrijednim jeste činjenica da se na relativno malom prostoru nalazi veliki broj vrhova uz izuzetno bogat biodiverzitet i autentičan planinski ambijent. Smatram da upravo zbog tih prirodnih bogatstava i jedinstvenog pejzaža Komovi zaslužuju još veći stepen zaštite. Naš zadatak kao upravljača je da sačuvamo ove vrijednosti za buduće generacije, ali i da omogućimo održiv razvoj turizma, kako bi svi koji dođu mogli da uživaju u ljepoti Komova, a da priroda pri tome ostane sačuvana.
1: Kada govorimo o turističkim potencijalima, nalazimo se u jeku ljetnje turističke sezone. Kakva je posjećenost ove godine i ko su najčešći gosti Komova, jesu li to domaći ili strani gosti?
2: Možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim tokom ljetnje turističke sezone. Imamo i dobre najave. Primjećujemo da interesovanje za Komove raste, što nam je posebno drago jer pokazuje da sve više ljudi prepoznaje ljepotu ovog područja i želi da vrijeme provede u prirodi. Raduje nas što nam dolaze i domaći, a i strani turisti. Među njima su planinari, ljubitelji aktivnog odmora, porodice, ali i svi oni koji žele da se odmore od gradske gužve i uživaju u miru, čistom planinskom vazduhu i netaknutoj prirodi. Mnogi od njih nam se stalno vraćaju, što nam je najbolja potvrda da radimo pravi posao. Vjerujem da Komovi svakoga ko ih posjeti osvoje svojom ljepotom, gostoprimstvom naših ljudi i autentičnim planinskim ambijentom. Upravo zato ćemo nastaviti da unapređujemo turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sačuvamo ono najvrijednije što imamo, a to je naša priroda.
1: Turističko naselje Eko Katun Štavna je povjereno na upravljanje Parku prirode opštinskom odlukom i kako je tad istaknuto, očekuje se da će kapaciteti Eko Katuna Štavna konačno biti stavljeni u punu funkciju u cilju unapređenja turističke ponude Komova. Kakva je trenutna situacija na Štavnoj što se tiče i kapaciteta, funkcionalnosti kućica i restorana i u kojoj mjeri Park prirode direktno upravlja ili sarađuje sa ovim kompleksom?
2: Eko Katun Štavna jeste povjerena upravljanje Parku prirode Komovi i možemo reći da smo zadovoljni načinom na koji funkcioniše. Svakodnevno ulažemo trud da unaprijedimo rad Eko Katuna i gostima pružimo što kvalitetniju uslugu. Naš cilj nije samo upravljanje ovim objektom, već da kroz njegov razvoj doprinesemo razvoju turizma u Andrijevici i da naš grad postane mjesto gdje će se turisti rado vraćati. Želimo da svaki posjetilac ovdje osjeti gostoprimstvo, uživa u prirodi i ponese lijepe uspomene. Eko Katun raspolaže sa 10 planinskih kućica za smještaj, dok restoran radi svakog dana i gostima nudi tradicionalna jela našeg kraja, pripremljena od domaćih proizvoda. Upravo kroz ovakvu ponudu želimo da promovišemo autentične vrijednosti Komova i Vasojevića. Nastavit ćemo da ulažemo u unapređenje ponude i sadržaja jer želimo da Eko Katun Štavna bude jedan od simbola planinskog turizma i mjesto koje će dati dodatni poticaj razvoju turizma u Andrijevici.
1: Pored smještaja, šta Eko Katun Štavna danas nudi posjetiocima, postoje li i planovi za uvođenje novih sadržaja?
2: Pored smještaja, posjetioci mogu da uživaju u jedinstvenom planinskom ambijentu, planinarskim stazama, netaknutoj prirodi i domaćoj gastronomiji. Boravak na Štavnoj pruža priliku da se upoznaju prirodne ljepote Komova, ali i tradicionalni način života ovog kraja. Naravno, razmišljamo i o novim sadržajima koji će dodatno obogatiti turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sve bude u skladu sa zaštitom prirode. Naš cilj je kvalitetan i održiv razvoj koji će sačuvati prirodu, a posjetiocima pružiti autentičan doživljaj Komova.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni za bubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo 1 km2 plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti?

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

sati polako privodimo kraju današnje druženje u okviru popodne sa Dmitrom. Za kraj ćemo se podsjetiti i vremenske prognoze za sutra. Vrijeme sutra sunčano, ponegdje uz slabo do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru moguća je rijetka pojava kratke nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 36 stepeni. Hvala vam što ste bili uz naš program i što ste pratili popodne sa Dmitrom. Mi se družimo ponovo od ponedjeljka u 16 sati. Želimo vam lijep vikend i lijepo veče svim ljudima u Andrijevici i okolini. Prijatno veče, ostanite u tešku.

Drevna priča govori o čudaku, zanesenjaku, koji je ličio na druge ljude, ali se ipak razlikovao od njih. Sreli ga žuti ljudi i upitali: "Šta radiš u toj pustinji?" "Gradim svoj svijet," odgovorio je čudak. A pustinja bješe beskrajna. Vjetrovi su vitlali pijesak, dizali ga u nebesa, pa su nebom plovili gusti pješčani oblaci. Začudili se žuti ljudi: "A od čega gradiš svoj svijet?" "Od krvi i mašte," odgovorio je zanesenjak. "Šta je to krv, a šta je to mašta?" pitali su žuti ljudi. "Dođite za 10 godina, pa ćete svojim očima vidjeti, svojim rukama opipati i svojim razumom shvatiti." Tako im je odgovorio čudak, zanesenjak, i odmah zaboravio žute ljude, jer nije imao vremena da o njima razmišlja, latio se posla. A oni su otišli. Žuti ljudi su razgovarali između sebe. "On je poludio, umrijeće u pustinji," reče jedan. "Ja nikada ne bih ostao sam u pustinji, za čije je dobro da izlažem svoj život opasnostima," reče drugi. "I šta će on napraviti od tog pustinskog pijeska?" "Pijesak će ostati pijesak," reče treći. "Bar da ima vode u pustinji, nema je ni za lijek, umrijeće od žeđi taj nesrećnik." "A za koga on gradi svoj svijet?" "Neće valjda da se u njega zatvori," čudio se peti. Žuti ljudi su na kamilama projahali ogromnu pustinju. Zaustavili su se u zelenoj oazi. Tamo je bilo i jela i pića. Živjelo se lijepo. Urme, kokosovi orasi, hladni izvori. I ubrzo su zaboravili zanesenjaka. Posle 10 godina ugledaše u daljini bijeli toranj koji je parao nebesa. Čudan neki toranj. Bija iz njega jarka svjetlost i cijelu pustinju obasjava. I žuti ljudi nisu morali po noći da pale vatre da bi otjerali mrak. Bilo je vidljivo kao u sred dana. Čudili su se: "Kakav je to toranj? Neko čudo se događa u svijetu. Da se nisu pojavili čarobnjaci? Možda je to samo fatamorgana." Nagađali su šta to može da bude. A onda se jedan sjetio i uzviknuo: "Čudak, zanesenjak nam se javlja." "Zaista, možda se to javlja onaj čudan čovjek što je ostao u pustinji da gradi svoj svijet," prihvatiše ostali. Dogovorili su se da se spreme na put, da odu i vide šta se dešava u pustinji. 20 dana i 20 noći jahali su na kamilama, a pustinja beskrajna. Sve im se činilo, sad će toranj dohvatiti rukom. Tako je izgledao blizu, a toranj kao da ima noge, sve izmiče. Već im je i vode ponestalo. Žurili su da stignu prije nego što im nestane snage. I tako, 21. dana stigoše u podnožje visoke kule. Kad tamo, neobičan svijet, teku vode, šikljaju vodoskoci. Sve je od zlata i srebra. Plodovi imaju oči, pa kad ugledaju gladna usta, odmah se ponude da budu pojedeni. Ogromne palme, čije lišće prebiraju muzikalni prsti vjetra, pa struji vesela i laka muzika. Iznenadili se žuti ljudi. "Ovo je najljepše mjesto na svijetu. Ovdje treba živjeti. Nećemo odavde nikud ići. Naselit ćemo čudakov svijet. Ima dovoljno mjesta za sve nas. Šta je naša oaza prema ovim ljepotama? Hoćemo li ostati ovdje, ljudi?" "Ostajemo, ostajemo," vikali su svi. Žuti ljudi su naselili čudakov svijet. Bilo im je lijepo, živjeli su veselo, a onda se sjetiše čudaka. Gdje li je on? Šta radi sada? Sakrio se nekud. "Hajde da ga nađemo." "Možda želi da ga proglasimo za cara?" "Zašto da ga proglasimo, taman posla. Sad da nam on naređuje da radimo šta on bude htio. Nećemo ga izabrati za cara." Tada se pojavio čudak, zanesenjak. Bio je mrzovoljan i jedva je odgovorio na pozdrave žutih ljudi. Preko ramena mu je bila prebačena torba, a u torbi čekić, sekira, malo crnog luka i jedna pogača. Bio je pohaban i umoran. "Gdje si to krenuo?" zapitaše ga žuti ljudi. "Što si tako pohaban? Zar nisi mogao pored tolikog sjaja da sebi napraviš jedno lijepo odijelo?" A on odmahnu rukom: "Odlazim." "Kuda odlaziš, nesrećniče?" "U svijet." "I napuštaš ovu krasotu?" "Napuštam." "Zar ti nije žao svog rada?" pitali su žuti ljudi. "Nije mi žao, jer nisam zadovoljan.
Pa čime nisi zadovoljan, čudili su se žuti ljudi. Ne dopada mi se kako šume česme. Ali voda je ledena i pitka. Ma nije u tome stvar, rekao je zanesenjak i otišao u pustinju da gradi novi svijet u kome će i česme da šume onako kako on želi. A žuti ljudi nisu znali da je taj čovjek bio veliki, veliki umjetnik. Eto, to je bila priča Nezadovoljni zanesenjak, koju je za vas napisao Branko Vradičević.

1761. godine na sastanku u Ostrogu predstavnici Crnogorsko-Turske komisije predvođeni vladikom Vasilijem i trebinjskim kapetanom Hamzom utvrdili su mir između hercegovačkih i crnogorskih nahija, oročen najmanje na 3 godine. Tokom tog perioda bila je zagarantovana sloboda kretanja u oba smjera.

1856. godine u selu Smiljani blizu Gospića rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. do smrti 1943. živio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu. Izumima u elektrotehnici, koji su usvojeni na Svjetskom kongresu 1896. godine, omogućio je realizaciju prvih hidroelektrana na Nijagarinim vodopadima. Među njegovim pronalascima nalazi se i serije izuma koji čine temelj savremene radiotehnike. Tvorac je sistema za bežično upravljanje i davanje znakova na daljinu. 1871. godine na Cetinju je počeo da izlazi list za književnost i pouku Crnogorka. Crnogorka je štampana kao dodatak listu Crnogorac pod uredništvom Sima Popovića. 1974. godine u kriptu tek sagrađenog mauzoleja na Lovćenu svečano su pohranjeni zemni ostaci vladike i gospodara Crne Gore Petra II. Petrovića Njegoša.

0: Nastavljamo sa domaćim aktuelnostima u okviru emisije Seoska razglednica. Govorili smo o očuvanju prirode, infrastrukturnim projektima i ključnim tačkama našeg turizma. Gošća koleginice Zorice Bacanović bila je direktorka Parka prirode Komovi Aleksandra Ilinčić. Teme su bile turistička sezona, posjeta Štavnoj, hostelu Mojan i Krivom dolu. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Za početak, možete li našim slušaocima približiti šta sve obuhvata Park prirode Komovi i šta ga čini tako specifičnim i vrijednim zaštite?
2: Odmah ću preći da odgovorim na postavljena pitanja. Park prirode Komovi na teritoriji opštine Andrijevica obuhvata površinu od 23,7 km kvadratnih i predstavlja područje izuzetnih prirodnih vrijednosti. Odlikuje ga bogata flora i fauna, ali i jedinstveni planinski pejzaži koje krase tri impozantna vrha – Kučki, Ljevorečki i Vasojevički kon. Upravo te prirodne ljepote iz godine u godinu privlače sve veći broj posjetilaca, što nas raduje, ali istovremeno pred nama stavlja veliku odgovornost kada je riječ o očuvanju i zaštiti ovog prostora. Ono što Komove čini posebno vrijednim jeste činjenica da se na relativno malom prostoru nalazi veliki broj vrhova uz izuzetno bogat biodiverzitet i autentičan planinski ambijent. Smatram da upravo zbog tih prirodnih bogatstava i jedinstvenog pejzaža Komovi zaslužuju još veći stepen zaštite. Naš zadatak kao upravljača je da sačuvamo ove vrijednosti za buduće generacije, ali i da omogućimo održiv razvoj turizma, kako bi svi koji dođu mogli da uživaju u ljepoti Komova, a da priroda pri tome ostane sačuvana.
1: Kada govorimo o turističkim potencijalima, nalazimo se u jeku ljetnje turističke sezone. Kakva je posjećenost ove godine i ko su najčešći gosti Komova, jesu li to domaći ili strani gosti?
2: Možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim tokom ljetnje turističke sezone. Imamo i dobre najave. Primjećujemo da interesovanje za Komove raste, što nam je posebno drago jer pokazuje da sve više ljudi prepoznaje ljepotu ovog područja i želi da vrijeme provede u prirodi. Raduje nas što nam dolaze i domaći, a i strani turisti. Među njima su planinari, ljubitelji aktivnog odmora, porodice, ali i svi oni koji žele da se odmore od gradske gužve i uživaju u miru, čistom planinskom vazduhu i netaknutoj prirodi. Mnogi od njih nam se stalno vraćaju, što nam je najbolja potvrda da radimo pravi posao. Vjerujem da Komovi svakoga koji ih posjeti osvoje svojom ljepotom, gostoprimstvom naših ljudi i autentičnim planinskim ambijentom. Upravo zato ćemo nastaviti da unapređujemo turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sačuvamo ono najvrijednije što imamo, a to je naša priroda.
1: Turističko naselje Eko Katun Štavna je povjereno na upravljanje Parku prirode opštinskom odlukom i kako je tad istaknuto, očekuje se da će kapaciteti Eko Katuna Štavna konačno biti stavljeni u punu funkciju u cilju unapređenja turističke ponude Komova. Kakva je trenutna situacija na Štavnoj što se tiče i kapaciteta, funkcionalnosti kućica i restorana i u kojoj mjeri Park prirode direktno upravlja ili sarađuje sa ovim kompleksom?
2: Eko Katun Štavna jeste povjereno upravljanje Parku prirode Komovi i možemo reći da smo zadovoljni načinom na koji funkcioniše. Svakodnevno ulažemo trud da unaprijedimo rad Eko Katuna i gostima pružimo što kvalitetniju uslugu. Naš cilj nije samo upravljanje ovim objektom, već da kroz njegov razvoj doprinesemo razvoju turizma u Andrijevici i da naš grad postane mjesto gdje će se turisti rado vraćati. Želimo da svaki posjetilac ovdje osjeti gostoprimstvo, uživa u prirodi i ponese lijepe uspomene. Eko Katun raspolaže sa 10 planinskih kućica za smještaj, dok restoran radi svakog dana i gostima nudi tradicionalna jela našeg kraja, pripremljena od domaćih proizvoda. Upravo kroz ovakvu ponudu želimo da promovišemo autentične vrijednosti Komova i Vasojevića. Nastavit ćemo da ulažemo u unapređenje ponude i sadržaja jer želimo da Eko Katun Štavna bude jedan od simbola planinskog turizma i mjesto koje će dati dodatni poticaj razvoju turizma u Andrijevici.
1: Pored smještaja, šta Eko Katun Štavna danas nudi posjetiocima, postoje li planovi za uvođenje novih sadržaja?
2: Pored smještaja, posjetioci mogu da uživaju u jedinstvenom planinskom ambijentu, planinarskim stazama, netaknutoj prirodi i domaćoj gastronomiji. Boravak na Štavnoj pruža priliku da se upoznaju prirodne ljepote Komova, ali i tradicionalni način života ovog kraja. Naravno, razmišljamo i o novim sadržajima koji će dodatno obogatiti turističku ponudu, ali uvijek vodeći računa da sve bude u skladu sa zaštitom prirode. Naš cilj je kvalitetan i održiv razvoj koji će sačuvati prirodu, a posjetiocima pružiti autentičan doživljaj Komova.

0: Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Turistička organizacija Andrije Ivice treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedelju i ponedeljak pokušati da različitim sadržajima privuče što veći broj posjetilaca. Tim povodom koleginica Olja Đukić razgovarala je sa direktorom turističke organizacije Andrijevica Brankom Đukićem.
1: Tradicionalno je ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimiće nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da nekako Srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.

0: Ostale vijesti. Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredijelila skoro 770.000 eura.
1: U diskusiji je naglašeno da će realizacija projekata doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, kaže se u saopštenju.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Slijedi raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 5 00.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme, poslije podne moguće kratke nestabilnosti.
1: Sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 36 stepeni.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni za bubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo 1 km2 plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti? Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljinog ekvatora je oko 40.070 km.